0: och kryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Tusen tack.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till för
1: vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
2: Groggens dag.
1: Mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: största rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: Award på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna

0: oss. Vi har Nobelpris-nomineringsvecka även imorgon.
1: Härligt, imorgon är tisdag. Då är jag sugen på de hetaste nyheterna från nöjesvärlden, och det kommer vi få i Nöjesnytt.
2: Exakt, och vi ska dessutom snacka om X. Och den här gången så ska vi inte snacka om vad tjejer har för X på killar, utan tvärtom. Vad har killar för X när det gäller tjejer?
0: Absolut ingenting. Vi älskar er för dem ni är. Det skulle ni också göra.
2: Ja, det är svårt, Jonas.
0: Det är omöjligt! Förlåt! Det är omöjligt.
2: Imorgon då så är det du som man som ringer till oss och berättar vad du har för X på oss tjejer.
0: Vi får förlänga programtiden, Linda.
2: Risken är väl att ingen ringer, vi är ju perfekta som det.
0: 10 000 spänn vinner du också strax efter 8. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Vår podd finns där poddar finns.
3: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck

En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet. Rockklassiker på Radio Play.

0: största rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

0: största rocklyssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13.

0: morgon. Det är Morgonrock med Jonas, Hass och Linda. Älgjakten börjar väl nästa helg, tror jag. Jag trodde den var igång, för jag såg just en brunstig älgtjur springa från vår herrtoalett till studion. Det var ingen brunstig älgtjur, det var en brunstig människa. Det var Hasse Brontén.
1: Ja.
0: Spring.

0: Är det där något jaktlag, det är någon som har blivit utesluten ur jaktlaget, hur det nu var tillbaka och mejade ner två personer? Det är ju, nej, män och gevär.
1: Mm. Män och gevär. Det finns ju kvinnliga mördare. Jag tänker på, nu är det här lite gammalt kanske, men Ma Baker i Chicago på 1930-talet. Det var en gangsterkärring. Hon pepprar ju folk också. Mm. Så kvinnor kan också mörda. Oh, kvinnor
0: absolut,
1: kan.
0: Absolut. Färre. Vi ska inte komma, vet vad tråkigt ämne det här var, kom jag på nu. Det är först det här vi pratar om.
1: Men det är en stor skandal där i Norge. Men
0: ja, det är det.
1: Och det är väl alltid så i Sverige också. Nu får inte jag prata älgjakt. Jag tänkte bara nämna, det är alltid någon som våda skjuts. Någon joggar eller någon, någon thailändsk blåbärsklockare.
2: Ja, riktiga amatörer.
0: Men det var ju något i Sverige också här.
2: Ja, det var. Men jag käkade ju älg här nu i förra veckan som var skjuten då. Det var ju min svärfar Ove. De hade ju skjutit på hans mark och sköt dem en älg. Och det var ju både, käkade vi ju jägargryta och skav. Älskar med banan.
0: Ja. Men hur är det nu? Du säger skjuten på hans marker. Om man då har mark och man sitter i sitt fönster, får syn på en älg på väg in i trädgården, kan man från vardagsrumsfönstret då skjuta älgen?
2: Nej, det är inte, det får man inte. Nej, utan hans skog, alltså det är inte på hans
0: jo, men alltså den kanske, huset kanske angränsar till skogen, han ser den i skogsbrynet.
2: Får inte vara några angränsande hus och sånt där.
1: Det där heter ju Lex Runar. Carolas man stod med Bibeln och sköt rådjur och skolbarn någon gång från något fönster. Sen blev det ju, han åkte väl in på kåken 10-12 år.
2: Ja, men det var lite annat också, ekonomisk brott. Men på talet, jag måste gå tillbaka. Ove ska ha skickat receptet också på det här älskavet till vår rockklassiker-adress på något sätt. Har ni fått
0: det? Ja, då får vi kolla upp det, för jag bad ju om att få det. Nu vet jag inte om man ska få tag på älgskav, men man kanske kan göra receptet på någon annan köttfärs.
2: Det tror jag.
1: Prova skoskav, Linda. Det har jag. Jag har köpt nya skor.
0: Ja, uff, det lät ingen vidare. Skoskav med, var det bananerna i receptet?
1: Du kan också få, om du har pasta någon gång, så kan jag fila mina hälar.
0: Don't say anything else nu. Nu räcker det med äckligheter här. Nu får jag, nu får vi gå vidare. Det där klarar jag. Det var mer än vad jag klarar av, Jonas.
1: Häll parmesan.
0: Nej!
1: Med fotfil. Så här, så där mår älgarna när Ove är ute och skjuter dem på sin tomt. Så här är det, jag måste bara klargöra innan folk börjar våda skjuta varandra nu när älgjakten drar igång. Du får inte skjuta överhuvudtaget på ett detaljplanerat område. Nej.
2: Såklart.
1: Där det finns ritningar för fastigheter och sånt. Du får inte skjuta bland hus. Och det känner ju folk i orten inte till ibland. De har
0: men jag tänker om man har så här kikarsikte, man kan skjuta liksom på 300 meters avstånd eller kanske en kilometers avstånd, man kan sitta och skjuta in i skogen.
1: Ja, det borde ju... Nej.
0: Jag tänker så här amerikansk sniper typ.
2: Nej. En kilometer skjuter de inte på.
0: Jo, det finns det sådana som kan.
1: Till helgen ska vi ha lite pasta kväll, Linda. Kommer du förbi? God morgon.

0: Det är fullt tjafs i studion. Det är lite grann om vad vi ska ha denna morgon. Mycket på gång. Och därför spelar jag AC/DC's Lindas favoritlåt.
1: Ja, jo, jag har en grej som är på gång här i Uppsala. Eller frågan är egentligen, vad är egentligen på gång i Uppsala? Vad håller de på med där? Det var ju så att för 4 år sedan så var det en stöldvåg med fartkameror. Alltså 150 fartkameror stals under en tid. Nu verkar det här vara på gång igen, för i helgen har 2 fartkameror stulits i Uppsala trakten och ytterligare, och nu är man uppe i 7 stycken totalt då. I Uppsala trakten och även i Stockholms trakten har det börjat. Så nu tror man att det är en ny liga på gång. Men vad ska man med de här fartkamerorna till?
0: Ingenting, men man tar väl bort dem från vägavsnitten. Det är väl att man tar bort fienden.
2: Man sätter ju upp dem igen. Det kostar ju bara oss skattebetalare en massa pengar, men det kanske även kanske någon fin kamera som döljer sig under som man vill
1: ha.
2: Ja,
1: men det tror jag. Ett tag var det ju snack om att man använde det till drönarkameror och byggde drönare typ i Ryssland och sådär.
0: Nej, är det så det?
1: Men jag vet inte. Men du är inne på rätt spår där, Hasse. Det är faktiskt kostar jävligt mycket. För en sån här fartkamera och sätta upp en ny som kostar 300 000.
0: Stopp!
2: Det är så dyrt alltså. Mm.
0: Då måste en jäkla massa svennebananer åka dit för fortkörning innan vi ens kommer upp till break-even på en sån där kamera.
1: Exakt. Och nu det senaste har det totalt 17 kameror stulits då. Och när det begav sig då 2022, då var det 150 kameror som stals. Jag tänker, någon måste ju se något. Någon måste ju bränna förbi den nattetiden tycker... när det nu sker, när någon håller på att montera ner den.
0: Kan det inte vara ett insiderjobb då?
1: Jo.
2: Det kan ju absolut vara det alltså.
0: Men är det bara i Upplands län också, Uppsala?
1: Alltså Uppsala-trakten har det varit 7 stycken nu på senare tid. Ja. Och i Stockholms-trakten 10 stycken kameror. Och det är ju ändå i lite samma upptagningsområde. Och då tror man att det är någon typ av liga som är ute och opererar här nu.
0: Har du några tips, har några spår? Ring Hasare på Efterlyst på 020-410-410. Tips där. Sätt upp en kamera bakom övervakningskameran. Filma den som sågar ner den. Wow, vad en gärningsman.
2: Bra, dubbeluppsen.
1: Bra, Jonas.
2: 17 gånger 300 000, vad är det?
1: Vi får ju ta fram en miniräknare.
0: Det är så mycket pengar, så de pengarna kunde
2: 5,1 miljoner.
0: Det kunde staten ha köpt varm mat till våra gamlingar för. Nu får de äta grus och...
1: Nej, men det där med dubbelkameror där, det tar vi med oss, Jonas.
0: Vet ni vad fotografer äter för mat? Linssoppa.
3: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Lasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Han som i många, många år i intervjuer i tv-sporten svarar jo tack på allting. Har du vunnit 5 miljoner, Thomas? Jo tack. Hur känns det att spöa Johan Meter? Jo tack. Nu ska du lägga av med skidåkningen? Jo tack. Hur, vad gör du i ditt civila liv? Jo tack. Får du lov att ha en kopp kaffe? Jo tack. Jo tack.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Nu är det lite aktuellt. Det har ju varit kravaller i Frankrike. De kallar det för skolprotester. Men här är min skål. Det där är ju inga skolkravaller. Det är ju ren terror.
2: 1600 poliser skadade.
1: Tuttar eld på en brandman. Drar liksom en sån brand eld. Kastar i facet på någon tjej där. Nej, men jag har då tre grejer som jag gjorde på min tid. Eller vi gjorde på vår tid. När vi hade skolprotester på riktigt.
0: Hasses trea.
1: Gjorde en namninsamling.
3: Funkar det?
1: Nej, det var väl någonting. Vi tyckte fiskpanetterna var lite dåligt stekta eller sånt där. Så gjorde man någon namninsamling där. Tyckte att det var riktigt stark.
4: Stod vi någon mattant och torkade sig arsle med en petition? Eller?
1: Ja, lite så.
3: Namninsamling.
1: Ja.
0: Hasses trea.
1: De tuffa killarna hade ju skrivit på väggen, ner med rektorn.
4: Nej.
1: Ja.
3: Wow.
1: Det var ju rektorn tänkt, va, nu blir det repressalier här. Va?
4: Vad hade rektorn gjort då? Var det sexuella ofredanden?
1: Nej, men det var väl någonting att vi inte fick någon, det var någon dag vi inte skulle vara lediga eller något sånt där.
4: Men det är ändå
1: ner med rektorn!
3: Det är ändå... Ja, men fatta, vad arg man hade blivit om sitt eget barn hade kommit hem och man fått reda på att de hade kladdat på väggen ner med rektorn.
1: Ja, då hade man blivit förbannad.
3: Vansinnig, ja. Alltså.
4: Men jag måste ändå säga, jag har släktingar som det gick åt helvete för i Ådalen. Geväret låste sig för dem. Jag måste bara säga, Hasse, det är ändå ett politiskt statement ner med någonting. Det är början på en revolution. Mm. Det är bra, det är bra.
1: Ja, starkt. Oerhört starkt alltså.
4: Vad har han gjort då?
1: Nej, men jag säger, det var väl någon ledighet eller någonting. Vi skulle få någon dag, så fick vi inte det. Så ner med rektorn.
3: Ja, grejen är väl att det var på en annan nivå än det här med en eldkastare i ansiktet på någon som du var inne på här.
1: Ja, Tycker du det? Ja, lite det att det kanske är på.
0: Hasses trea.
1: Sen hade vi de som verkligen var inne, precis som i Frankrike, som var inne för nu vill vi ha förändring. De tog i lite grann. Gick med i elevrådet.
4: Ja, men det är svenskt.
1: Det är svenskt.
3: Men det är så man ska göra. Alltså eldkastar och sånt. Jag tycker inte det är hemma i skolan.
1: Nej, eller? Jag tycker du har helt rätt, Linda. Och du är ju inne på det korrekta också. Vad är föräldrarna till de här horderna av snorungar som springer omkring och förstör Frankrike, som har varit ett vackert fint land en gång i tiden?
3: Mm, jag med.
4: Det var Hasses trea. Det var bara en förevändning för den här sista Hasse nu. Säg det igen, för här kom den verkliga Hasse. Men vad sa du?
1: Ja, vad fan är föräldrar någonstans?
4: Va? Och så det där med horder. Säg det med horder också.
1: Horder av snorungar som springer omkring. Nej, men man vill ju ta till metoder.
3: Eldkastare.

0: här senaste nytt, och vi börjar med den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta där en ung man har omkommit och ett tiotal personer skadats allvarligt. Omkring 45 personer fanns ombord på dubbeldäckaren när den körde av riksväg 25 och välte ner i diket. Två av de skadade vårdas på intensiven och polisen har hållit flera förhör, men det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan. Och vidare kan vi berätta att USAs president Donald Trump har godkänt att en dödsdömd före detta militär avrättas genom arkebusering. Nidal Hassan dödade 13 människor och skadade över 30 i en massskjutning på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Han dömdes till döden av en militärdomstol 4 år senare. Vi avslutar på Sicilien där en bilist hade betydligt fler passagerare än vanligt. I en poliskontroll hittades 300 sköldpaddor och 77 papegojor tätt packade i bilen på väg mot Malta. Mannen åtalas nu för bland annat djurplågeri och brott mot reglerna för handel med skyddade arter. Det var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Förmiddagen blir solig i stora delar av södra och mellersta Sverige, men i Norrland blir det mer moln och lokala skurar medan fjällen får regn och snö på höjderna. Och blåsigt, ja, det blir det i hela landet.
1: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
2: Tänk om den här eken hade kunnat berätta allt den har varit med om när den stått här.
3: Jag skickar ett sms till min familj. Vi ska kolla på eka på semester. Så där. Ja. Vilken tid kan vi komma och titta på
4: ekan? Det är verkligen en roll detta, Hasse.
1: Mest rock på morgonen och några sköna garv.

0: I helgen hände det som många tiotusentals av våra lyssnare drömmer om, att få se Linda sänkas ner i havet.
1: Med stenar.
0: Vi var ju och bada.
1: Ja, nej, men precis. Vi gjorde en liten sista tur med campervanen, jag och min mamma. Vi drog till Tjörn och Skärhamn faktiskt. Och då bastade vi där och badade i havet gång på gång på gång. Upp och ner, upp och ner. Det var jättehärligt alltså. 15 grader var det i vattnet.
2: Oh, jag såg faktiskt det där på Insta. Jag kommenterade det också. Jag tyckte det såg för jäkla kallt ut. Alltså. Så det, så det där hade jag aldrig gjort.
0: Det var så kallt så Thomas Pille hamnade bakom leven. Den blir ju mindre.
1: Nej, men alltså det var jätteskönt. När man bastar då så hinner man ju liksom inte bli så kall när man hoppar i. Och sen var det ju soligt och härligt. Och så. Nej, det var faktiskt fantastiskt. Det var jättehärligt. Och varje gång vi konstaterar det, jag och min man, varje gång vi är ute och åker någonstans så får vi för oss att vi vill köpa någonting. Alltså, nu börjar vi se skära. Vad kostar ett litet hus här? Eller när vi är uppe i fjällen eller så. Vad skulle man byta stug eller? Ja, det är dyrt. Jag såg någon sjöbo där för 9 mil och det var helrenovering och så vidare. Nej, fick vi ju snabbt tänka om där.
0: Ni har ju sjöbod på taket, eller på flaket rättare sagt. Ni har ju en campervan. Jag frågar en sak. 15 grader i havet, jag tycker det låter väldigt varmt för att vara oktober.
1: Ja, men det är det nog. Det var varmt och det var jättehärligt alltså. Men det var fortfarande faktiskt en hel del maneter. Mm. Sådana brännmaneter.
0: Nu vill producent Niklas säga någonting. Hans föräldrar har ju gårdar och slott längs hela franska
3: Rivieran. Sjöbodar. Jag
4: drog ner min hand visserligen för att ni gick ju vidare. Så nu tvingas vi hoppa
1: tillbaka till något vi sa för länge sedan.
4: Nej, till sjöbodarna. Man får ju inte bo i dem.
1: Det är ju lite olika. Jag läste den här inne på hos vad heter det nu, mäklaren där. Då stod det att det kan ju diskuteras vad man får och inte får göra och så vidare. Det var lite, man märkte att det var en liten gråzon där de ville mörka.
0: Man får inte bo i skog och terräng heller, men vi har ju i Årstaskogen en familj romer som bor där. Så man kan bryta mot lagen så att säga.
4: Men jag tror du får liksom inte ens ha en säng i en sjöbord. Alltså, tror jag.
0: Ja, fiskarna förr i världen sov ju stående när det var fiskesäsong.
1: Ja, men tänk också, om man inte tänder lamporna så vet ingen att man är där.
0: Du får inte ha lampa i sjöbord, det är olagligt. Du får inte ha sjöbord, det är mot lagen.
2: Nät,
0: för nej, du får inte ha nät. Förlåt, Linda. Köp någon kåk då, gör det. Och Hasse, köp i Italien. Han bor i hyresrätt.

0: det är lite tumult i våran studio. Varmt välkommen till Jonas, Hasse och Linda. Jag får rejält påskrivet här, men jag hävdar ju att det finns inte en enda laglig människa i Sverige som inte har begått någon form av olaglighet.
1: Är man helt laglig så har man inte det.
0: Va?
2: Nej, men jag är med dig. Nej, det var en konstig formulering kanske. Men jag tror jag är med dig, Jonas. De flesta har gjort något olagligt.
0: Jo, men jag menar att laglig människa i Sverige, människor som har uppehållstillstånd, tillstånd att vara i Sverige. Sen finns det ju ficktjuveligor från Chile och Bolivia, och det finns ju inbrottsligor från Estland, Lettland, Litauen, ryska gangsters, nordafrikanska gäng. Vad de jag tänkte på. Alltså olagliga människor.
2: Mm. Okej. Det är födelsedagslistan här vi har då. Brukar vara så här dags. Tisdag 6 oktober, Jennifer och Jenny har namnsdag. Carolina Gynning, en jädra härlig tjej.
1: Ja, hon är härlig.
0: Och smugglare. Smugglare är också olagliga. Jag pratar om olagliga människor.
2: Ja, smugglare, jag tänkte du menar om Carolina Gynning.
0: Nej, hon har aldrig smugglat.
2: Hon har säkert smugglat någonting.
0: Hon har smugglat en guldhamster i BH:n.
2: Hur som helst, bloggare, sångerska, skådespelare, programledare för Farmen ju, hon tog över här.
1: Ja, just det.
2: Hon är härlig. Jag hittade ett klipp när hon sitter i Carina Bergfeldts soffa, som där sitter hon då tillsammans med Kristoffer Hivju, ni vet han, den rödhåriga norrmannen, skådespelaren, och Måns Möller.
3: Du pratar om dig själv också ganska, Gynning brukar du säga.
4: Ja,
1: gör du det?
4: Ja. Jag kanske har lite autism.
1: Ja, det är väldigt, eller storhet.
3: Nej, men Zlatan pratar om sig själv i tredje person.
1: Jag tror att han är mer blyg. Tänk om ni var ihop, du och Zlatan, och pratade med själva hela tiden. Gynning sätter på diskmaskinen, Zlatan ska tömma den. Gynning har ont i huvudet, Zlatan vill ligga i alla fall.
2: Ja, det var inte så mycket med Carolina Gynning här, han tog över Måns, men hon är ändå härlig och skrattig, och hon bjöd ju verkligen här på
1: att skoja med henne. Jag bodde på samma hotell i Thailand som Gynning och hennes kompis, och vi hängde lite grann där och var på någon lunch och sådär, och det var jävla roligt alltså.
2: Ja, kul. Hur gammal tror ni hon blir då?
0: Hon är en 56, 55, 55.
1: Nej, hon har inte fyllt 50, jag tror hon är 48.
0: Ja, då har hon en bra
2: plastik,
1: va? Är hon 48?
2: 48,
0: Hon är himla rolig. Jag lyssnar på hennes podd ibland som hon har med Carina Berg. Där skryter hon om att hon slog rekord i höga poäng när hon, när hon fick sin ADHD-diagnos. Hon var liksom värst i Sverige på att dra iväg.
2: Det kan man tänka sig.
0: Och sen har hon problem med medicinering och blir så enormt hård i magen. Det är som stenbumlingar som ska ut.
2: Det är ändå härligt att du lyssnar på Carolina Gynning och Carina Bergs podd. Den brukar vi ju mer rikta sig till kvinnor, men jättehärligt tycker jag.
0: Know your enemy-regeln, va?
2: Exakt. Kenneth Andersson, 59 år. Svenska landslaget spelar han ju mellan 90 och 2000. Det är ju han med domartecknet så här när han gör mål, va? Australiensiska domare.
1: Är det pistoler, va?
0: Är pistoler?
2: Nej, han gör ju så som domarna gör i Australien, tänker jag.
0: En gång till så vi får höra, Linda.
2: Nej, men jag visar att jag darrar liksom när jag gör det. Man gör det så, man slår ner armarna så hårt så det bara tar stopp.
0: Han hade kåk i Åkersberga, inte långt från min gamla kollega Lillemor Bäcke från lokalrådetiden. Och ibland på månaderna hörde man inifrån deras sovrum.
2: Alltså, han bor ju här i Göteborg.
0: Ja, det var en annan person.
2: Ja. Sen har vi Britt Ekland också. 84 bast idag. Hon är ju mest känd för sin roll som Bondbruden Mary Goodnight i Mannen med den gyllene pistolen. Sen var hon ju också gift då med Peter Sellers och hade ett förhållande med Rod Stewart. Och jag har hittat också här ett klipp med henne som är kul. Det här är ju från när hon var med i Svenska Hollywoodfruar.
5: Gunilla, jag har hört du en halvtimme sen. Tyvärr så på teatern så gör man inte så. Så att om du vill visa en föreställning så är det tid. Nu går jag hem, okej? Okay? Okay. Lost the chance of having me as an audience. Goodbye. Learn to be on time.
6: Varför är du så elak? Varför är du sån häxa?
2: Jag har två tanter som skäller på varandra här.
0: Britt Ekland, hon kan ju få Anna Anka att framstå som trevlig och ödmjuk alltså.
2: 84 bast idag.
0: Herregud.
7: United takes its time. But the check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. You got a lot of nice girls.

0: Tisdag morgon. Solen har inte gått upp än. Du är på väg till jobbet. Sitter med lite halsbränna. Det blev några starköl för mycket igår kväll framför tvn. Familjen hade somnat. Du satt där och sköt i det. Nu blir du hjälte på jobbet. Du ska få 1000 spänn av oss innan du kommer fram till jobbet. Så kommer du må bättre.
1: Ja, det är fantastiskt enkelt. Vi har 3 rubriker. En är helt rätt tagen från en tidning. De andra är falska. Så kommer du på en rätta så vinner du 1000 spänn. Så det är bara ringa.
2: 020 410 410.
0: Igår var det ganska starka ord du använde som rubriker, Linda. Det var subba, kossa och kärngävl.
2: Ja, precis. Vi får se vad det blir idag.
0: Ja, idag vårdar vi språket. Det blir korrekta rubriker alldeles strax. Men bara hennes sand, ring oss för 1000 spänn.
3: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
4: Grattis Maria. Vi syns ombord.
5: Ja, men tack så mycket.
3: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
4: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
6: Det här är Rockklassiker.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jajamensan, här är det klämkäcka gänget som får fart till och med på en sketen tisdag i oktobermörker, Hasse.
2: Ja, det är härligt, men man är, det är lite tröttare när det är mörker och kallare.
1: Ja, det är ett jäkla mörker. Det här sa de ingenting om när man växte upp och föddes, Linda, att man skulle leva i mörker halva tiden av livet.
3: Fast jag gillar det, nu får vi chans att vila oss lite och inte känna att vi måste ut och hitta på saker.
1: Ja. En annan sak som är jobbigt, det är alla positiva människor som låtsas att det är bra.
2: Ja,
1: Linda,
2: det är bra, Linda,
1: vi ska ge lyssnarna en tusenlapp. Hur gör jag med 1000 spänn?
3: Man ringer nu 020 410 410.
1: Positivt.

0: Vi har Niklas ifrån Uppsala med oss på telefon. Jobbar som hantverkare, multitaskar, gör lite allt möjligt och sånt där. Fast inte som kanske, ja, Skatteverket känner väl till det mesta. Linda har ett förslag här till dig, Niklas. Kom igen, Linda.
1: Ja, men du nämnde här bakom kulisserna att du bygger dörrar och grejer. Vi är i behov av en ny ytterdörr, men det är ju jävligt dyrt. Så jag tänker om vi kan göra någon typ av deal här och nu.
2: Ja, det blir ju svårt. Du bor så långt bort.
1: Jo, men alltså...
0: Ska vi bejaka? Nu när jag äntligen har fått en kund, ska vi bejaka det?
3: Ja, precis.
2: Ja, exakt. Ja, vi får kolla på det.
1: Ja, vi kollar på det.
0: Vi skojar lite med dig, Niklas. Du är en bra kille. Jag förstår att du inte vill säga firmans namn nu, eller?
2: Nej, det hoppar vi över.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Hasse går alltid lite för skoj, lite för långt med sina skoj. Nu rätta rubriken, vad gäller nu, Hasse?
3: Ja, men det gör jag för sig. Men här ska det öppnas dörrar, så att säga, till en tusenlapp. Och då är det så, tre rubriker då, Niklas. En är rätt, två är falska. Kom på vilken som är den rätta, så vinner du tusenlappen då.
0: Och så får vi en dörr till Linda också.
5: Fast det är så långt att åka.
4: Rubrik 1.
3: Pappa glömde femåring i bastu, anmäld för misshandel.
4: Rubrik 2.
1: Mamma borstade inte barnens tänder, hamnar i fängelse.
4: Rubrik 3.
0: Faderns matlagning orsakade skörbjugg.
2: Kör nog på Hasse där.
3: Ja, glömmer om femåringen i bastun där, anmäld för misshandel. Nej, det sprack direkt.
1: Nej, du skulle gått på mamman borstade inte barnens tänder, hamnar i fängelse. Det är ungefär i 2 års tid då som de här barnen har gått med hål i tänderna och tandborstningen har varit slarvig. Och man konstaterar då att den här mamman har inte skött om barnens hygien och hamnar nu då i fängelse.
0: Var är det här någonstans, Linda?
1: Ja, det är ju Sverige någonstans.
0: I munhålan.
5: Bra, Niklas.
2: Allt detsamma. Tack för en bra morgonshow.
0: Ja, skicka dörren till Linda nu.
2: Ja, det fixar jag.
0: Bjabba inte, det är en kund där ju.

0: God morgon och välkommen till Rockklassiker. Alldeles nyss Niklas, som jobbar bland annat med att sälja dörrar. Hasse, du måste berätta om din brorsa. Hasse har en saftig story. De bästa storiesarna i radio är ju under låtarna.
1: Han gillar dörrar, kan man säga. De har ju köpt, de har byggt ett helt nytt hus och har ju köpt en dörr för typ 100 lax.
0: 100? Oj. Men alltså, en dörr för 100 000.
2: Ja, men det är jävligt dyrt med dörrar. Jag har ju kollat lite på dörr och det är ju ingen billig historia. Alltså, men 100 lax är mycket pengar.
1: Man ska ha en bra dörr för att räkna med minst 15-20 000 tror jag ändå. Jo. Du ska ha riktigt bra dörr.
0: Jo, men det är alltså en femte. Det var din dryga brorsa lagt på en dörr.
2: Vad är det för speciellt med hans dörr då?
1: Dels så är den ju lite större. Och lite mer grandios.
2: Större. Så man kan lyfta in en flygel om man skulle vilja ha en hemma.
1: Ja, men precis. Ja.
0: Men vad menar du större? Det ska väl passa i dörrhålet?
1: Jo, nej, det blir ett större dörr. Det kommer snickar i, vet du. Den är lite mer grandios. Större dörröppning. Så här. Mm. Sen öppnas den ju liksom med... Det är inte ett klassiskt gångjärn på sidan av dörren. Utan det sitter, om du tänker, som en stor rör liksom lite till... höger eller vänster och mitten, beroende var det står, så liksom bara svänger upp hela den här. Sen måste du ju koppla in bluetooth och appar och larm och det är riktigt high tech.
0: 100 000 spänn.
1: Jajamän.
0: Din brorsa, vad heter han?
1: Mats Stefan.
0: Jag måste få hälsa på Mats Stefan en gång. Och vad jobbar han med?
1: Ja, han är ju tandläkare.
0: Ja, där har du det.
2: Skulle du kunna nästa gång du där filma den här dörren så vi kan få se hur den går till? För att det här med att den inte har något gångjärn och det är ju intressant.
1: Ja, det har den ju, men den har ju inte sånt liksom...
2: Nej, ingen sån fattigmansgångjärn som vi vanliga har.
1: Exakt.
0: Det är ingen dörr som Mats Stefan har köpt. Det är en stadsport.
1: Ja, så kan man säga. Ja. Det jag tycker han gör helt rätt. Man får satsa på en bra dörr.
0: En dörr för 100 000 spänn när fattigpensionären inte ens har råd att äta mat.

0: sänkte Rumänien med 1-0. Tumult efter matchen när samtliga rumäner var inne i svenskarnas omklädningsrum och samlade pantburkar.
1: Ja.
0: Man får linda sig. Jag skojar. Nej,
2: jag skrattar lite i smyg här borta. Jag vill inte att någon ska se att jag skrattar.
0: Det är jag som står längst fram i den här fotbollsfirman och får allt stryk.
2: Liksom. Ja, men det är ju du som säger allt dumt också. Men jag tänker på det. Hasse var inne på den här svindyra dörren. Jag är i behov av en dörr. I helgen så såg jag ju, jag blev ju förbannad när jag satt och kollade på det här trisskrapet på TV4. Oh. Då är det ju Gunnar, 73 år, som sitter där och skrapar då. Han vinner då 15 000 kronor i månaden i 15 år, vilket totalt är 2,7 miljoner kronor. Och det kan man ju ändå unna Gunnar kanske. Ja. Men till saken hör jag att det är tredje gången han sitter i TV och skrapar.
1: Är det sant?
2: Alltså, för 31 år sedan vann han 200 000 kronor. Och sedan då för 8 år sedan så blev det 10 000 kronor i månaden i 15 år. Men alltså, unnar ju inte ens honom att få sitta där och skrapa en tredje gång.
1: Såg han lycklig ut?
2: Ja, det är ju gammal såklart.
0: Han ser ut som en svensk medelålders heteronormativ man. Han var less på livet. Men jag undrar, nej, det är inte hans fel på något sätt. Men när samma person kan få komma till TV och skrapa tre gånger, då börjar jag tänka, riggat, det här är scam.
2: Nej, det är livet. Jag tror inte de på TV vill ha honom där en tredje gång, men vad ska de göra liksom?
1: Ja. Livets orättvisa lott.
0: Det är som Norra Brunn. Det är som Norra Brunn. Underbart. Skrapa trisslott tre gånger i TV, då har man tur. Vi har tur också att vi har våran Linda. För alldeles strax kommer nöjesnytt, va?
2: Ja, precis. Och jag kan tänka mig, jag har en liten nöjesnyhet om en person som jag tror är en av dina favoriter, Jonas. Det känns som ni har lite samma humor. Man kan sitta och suga på det ett tag.
0: Hasse Brontén. Och suga, är det Carl Jan eller?
2: Nej. Det var dumt uttryckt. Nej, men det blir roligt alldeles strax här, Jonas.
0: Bra, Linda. Det blir roligt alldeles strax. Ja. Och så ska vi berätta att Bryan Adams kommer till Sverige. Vi har biljetter, all info om en stund. Bryan Adams till Sverige, kul!

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
1: Nyheterna börjar med den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta där en 18-årig man har omkommit och ett tiotal personer skadats allvarligt. Omkring 45 personer fanns ombord på dubbeldäckaren när den körde av riksväg 25 och välte ner i diket. Två av de skadade vårdas på intensiven och polisen har hållit flera förhör, men det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan. Och idag inleds rättegången mot en officer som misstänks ha förvarat narkotika på Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vid en husrannsakan hittades bland annat metamfetamin och cannabis. Mannen erkänner att han har förvarat narkotika på jobbet och står nu inför rätta i Stockholms tingsrätt. Och vi avslutar med att USA har godkänt en stor vapenförsäljning till Förenade Arabemiraten värd över 10 miljarder kronor. Affären omfattar upp till 10 000 precisionsstyrningssystem för robotar. Och enligt USAs utrikesdepartement ska försäljningen stärka emiratens förmåga att försvara sig mot framtida hot. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen blir solig i stora delar av södra och mellersta Sverige, men i Norrland blir det mer moln och lokala skurar medan fjällen får regn och snö på höjderna. Och blåsigt, ja, det blir det i hela landet.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: En humorikon ska göra comeback, Linda, i Nöjesnytt. Vem handlar det om, hörru?
4: Ja, det tänker jag inte berätta, utan det kan ni få lura lite på. Det här är en klassiker som gör comeback.
5: Carl,
4: jag tror
5: Gerhard.
4: Du, Jonas.
3: Carl Gerhard.
4: Nej.
3: Är det han Anders Jansson, glada skåningen, eller?
4: Nej.
3: Eva Rydberg.
4: Nej.
3: Ring och gissa, en humorikon. Du vinner en jordenruntresa till hela familjen. 020 410 410. Svaret kommer strax. Humorikon.

0: En gigant är på väg till Sverige. Han släpper nytt album i november och sen blir det Europa-turné. Turnén ska heta Roll with the Punches. Det är alltså killen som gjorde en Tom Jones. Han blev utsatt för troskastning på scen. Tom Jones kunde ju inte uppträda sista året för det regnade ju så mycket damtrosor över honom. Bryan Adams, som kommer till Sverige, kul, har ju råkat ut för samma sak. Damer kastar trosor på
1: han. Ja, han borde anmäla det för sexuella trakasserier. Det där är inte okej.
0: Faktiskt.
1: Det är väldigt fel.
0: Linda, ska du stå längst fram i Skandinavium i maj, lirka av dig frottétrosorna och sula upp dem på scenen när Bryan Adams är på scen?
2: Alltså, det är ju inte troligt, men man vet ju aldrig. Man kan ju få något infall att man känner, nej men jag måste leva lite la vida locka här, och så kastar man upp dem bara.
0: Hur börjar en sån grej egentligen? Det är helt ofattbart. Bryan Adams kommer till Sverige, det är 3 gig, Malmö, Skandinavium, Göteborg och Stockholm. Och du sa, Linda, det var något krångel, man ska gå med i hans fanclub för att få köpa biljetter. På fredag, eller vad var det?
2: Nej, men alltså på fredag släpps ju biljetterna. Ja. Men det är ju ofta så med stora artister nu för tiden att man kan köpa förköpsbiljetter innan om man är medlem i någon fanclub, använder Mastercard eller på något sätt. Du vet, de har lite samarbeten och så. Och så får man lite förtur då.
0: Mm, exakt. Ungefär som man åker på fotbollsmatcher, bortamatcher i England. Då samlar man poäng. Ju fler bortamatcher du har åkt på med respektive klubb, ju fler poäng har du, ju närmare kommer du till biljetter till de riktigt sexiga stora matcherna.
1: Ja.
0: Det kanske är rättvist.
1: Det kan vara ett rättvist system. Jag kan inte släppa det med trosorna. Jag undrar om en sån artist som Bryan Adams märker att trosorna blir större och större för varje år eftersom fansen blir lite äldre. Att det kommer upp långfyllningar och grejer.
2: Vem har långfyllningar på konsert?
1: Det är så kall utomhuskonsert.
2: Jag tänker också att man vill liksom inte göra sig av med sina bästa, snyggaste, sexy trosor. Så man tar några gamla med sig i fickan och kastar upp.
0: Du har ju 2 par trosor, Linda. Partytrosorna och arbetstrosorna. Jag vet inte vilka du kommer kasta
1: upp. Kommer upp mamelucker och grejer.
0: Faktum, nu fastnar vi i det här igen, Hasse. Ja, vi har underklädesmorgon. Det roliga med Tom Jones, han tyckte det var så kul när de kastade trosor till honom på scenen, de här hans kvinnliga fans. Så de sålde ju Tom Jones merch, trosor med Tom Jones tryck liksom.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det var väl kul, är inte det?
1: Tom Jones kommer upp
2: sen. Vad dumt.
1: Kommer upp kryckor på scenen.
0: Ja. Jag vet inte om skivbolaget gillar att vi skojar så här hårt, men den här killen kommer till Sverige, Bryan Adams. Hjälp mig av med trosorna här, Hasse.

0: Straight from the heart. Var det inte Sonja Hedenbratt, den stora jazzlegenden i Göteborg och hela Sverige, som sa: låt hjärtat vara med, glöm för all del inte det. Min gamla mor satt nersleten vid vårt gamla köksbord vi hade köpt i en second hand butik och sa det: om hjärtat är med, Jonas, då kan det aldrig vara fel. Straight from the heart. Det här är Radio med hjärta.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Yes, Jonna Linna-serien av Lars Kepler har sålt 15 miljoner exemplar på 40 språk och består av 9 olika böcker. Och nu blir en av de här böckerna Sandmannen från 2012, tv-serien. Handlingen har då flyttat från Sverige till Pennsylvania. Huvudpersonen heter nu Jonna Linn istället för Jonna Linna då. Och spelas av ingen mindre än Liv Schreiber. Oj. Stephen Graham spelar också då massmördaren Ulrich Walter.
3: Ulrich Walter has been locked in the basement of a Riverside psychiatric hospital under 6 feet of concrete. But people are disappearing again.
2: Ja, alltså, och det här är premiär då den 13 oktober på Apple TV.
4: Fick man lite Hannibal Lecter-grej, att han är inlåst. Mm.
0: För mig som litterär gigant och som har egen monter på bokmässan, för mig är ju deckare, liksom, det är ju litteraturens serietidningar.
2: Alltså.
0: Jag skojar, men Kepler-böckerna är ju bra. Det är väl det här.
2: De här jag har ju läst alla de här den här serien, och de är ju svinbra. Alltså den här Jonna Linna, han är ju en sån specialkommissarie som är utbildad i martial arts och allt möjligt, och det är seriemördare och det är det där. Det här kommer bli hur bra som helst.
0: Han är kapten Klänning på schack. Och visst är det ett gift par som skriver Kepler-böckerna.
2: Det stämmer. Lars Kepler är ju någon
0: Det är en man och en kvinna, och man ser inte på foton vem som är vem.
4: Så vi kan inte håna deckarfattig, sitter mitt emot den alltså.
2: Stopp. Det är nöjesnytt nu. Jag får
0: Hasse släpper ju en deckare, det enda han har pratat om hela veckan.
2: Jag går vidare här nu.
5: Come on, Edmund, you must be able to think of another best man.
6: Well, I suppose I could ask Percy.
7: My lord!
6: Can you think of another best man?
2: Ja, Blackadder gör comeback. Den ikoniska rollfiguren från tv-klassiken Svarte Orm dyker upp igen då när Rowan Atkinson sätter upp en ny scenshow i februari i London. Det blir både gamla och nya sketcher med hans kändaste figurer då. Och biljetterna till Rowan Live släpps imorgon. Så det är kanske dags, Jonas, att boka en Londonresa till nästa vår här.
0: Just det. Absolut. Gamla sketcher. Blir det Mr. Bean på scen då, eller?
2: Det blir Mr. Bean och Blackadder. Men många älskar Blackadder. Ja. Alltså, och det är ju roligt stundtals.
0: Blackadder Lives Matter hette ju en kampanj.
2: Yes, Martin E-Type Eriksson varnar för bedragare som utger sig för att vara honom. De falska kontorna hävdar att han mot betalning gärna gästar poddar och liknande. Men E-Type understryker nu då att han aldrig skulle ta betalt för att gästa poddar och annat. Så det är bara att boka på. Alltså. Och det kanske blir aktuellt, för det ryktas ju nu att han ska vara med i Mello nästa år.
0: Just. Han har varit här flera gånger, Martin Eriksson. Otroligt trevlig kille och ödmjuk snubbe. Vad sa han? Han varnar för bedrägeri.
2: Ja, det är falska konton med honom.
0: Du, hans första 7 album, det är en av de här bedrägeriet också, kan jag berätta. Skärpning E-type, B-type, C-type och A-type, alltså fake.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Svensk media är väl experter på tysta saker och ting som inte passar in i det så kallade narrativet. Kravallerna i Frankrike presenteras ungefär som att det är skolbarn på en håltimme som misshandlar poliser. Jo, jag tackar ja. Hasse, du blev också tystad i media alldeles nyss av Linda. Berätta, hur känner du?
1: Nej, jag får inte skoja till lite. Nej, men vi pratade om Kepler. Alltså, hans böcker blir serier i USA. Och då försökte jag ju konta med att jag faktiskt skriver en deckare just nu. Vilket jag ju faktiskt gör. Och det vore ju en dröm att det blev en serie sen. Så jag var bara avundsjuk.
0: Du har fått ett förlag att nappa på två böcker med en... Det är en polisroman du ska släppa.
1: Ja, men precis. Un giallo, som det heter. En gul. Man säger det i Italien. En gul, då vet man. Då är det en deckare.
0: Ja, just det. Och vad kul, Hasse. Och du kommer ju hamna på Babel, bokmässan. Att innan de har läst en rad av Hasse, när man har läst ett utkast, så skriver de kontrakt med två böcker. Det är ju otroligt kul.
2: Det är jätteroligt. Ja, det ska bli spännande där.
0: Exakt. Sen ska du färglägga Koranen, hörde jag också.
1: Den ska låta bli.
0: Större projekt. Linda, vi ska byta ämne helt. Vi släpper det litterära. Vi går rakt in i män och kvinnor. Denna outtömliga källa till underhållning.
2: Ja, men vi var ju inne på det lite igår. Det här med X. Det har ju blivit en stor grej att tjejer har X på män då, till exempel. Jag kan säga lite några X som jag har då. Linne på killar till exempel. Det tycker jag är en ick. Det kan vara någon jag gillar och så dyker den upp i linne. Då kan bara, där försvann ju det då.
0: Får jag gissa att du inte gillar Jan Emanuel då, eftersom han föddes med ett linne?
2: Nej, men precis. Killar som dricker Monster till exempel. Eller energidrick. Killar som inte kan sätta upp en tavla. Killar som fryser. Jag tycker inte killar ska frysa till exempel. Är det en kille som står och huttrar och är lite så här, utan underhudsfett och fryser mer än vad jag själv, då tycker jag att nej, det är ju ointressant då liksom.
0: Bra. Vi ska förklara, Linda. Vi har ju jättemånga lyssnare som sitter i Västernorrlands inland och tar kontakt med din coola Göteborgs rockvärld. Vad är en ick?
2: Jo, men det är ju någon liten grej. Man kanske gillar någon lite, men så gör den någonting så försvinner det där. Man bara, oh nej, han springer till bussen med ryggsäck. Det tycker jag är osexigt och så.
0: Förr sa man irro, saker man irriterar sig på. Men här är det just i en kärleksrelation, en ick. Någonting, det är ingen red flag så att det är helt stängt. Men det är någonting som att det där måste han jobba med.
2: Ja, precis. Ja, men exakt. Och det är ju väldigt, vi tjejer har ju uppenbarligen mycket ick. Det har ju framkommit i media senaste året. Men vi hör väldigt sällan om vad män har för ick på tjejer. Och det är det vi vill komma fram till idag.
0: Då måste vi nog förlänga programtiden, Linda.
2: Men det tror jag inte.
1: Men jag har inte haft så många. Men jag har haft en tydlig. Det är nagelbitare.
3: Ja. Den är osexig.
1: Den har släppt lite grann. Men förut var det väldigt tydlig ick för mig som tjejer var nagelbitare.
0: Numera har väl alla tjejer lösnaglar?
1: Nej.
2: Jag
0: var i Hamburg för några veckor sedan. Alla damerna där hade lösnaglar på repeban.
3: Ja.
0: Så det är vanligt. Niklas, vad är du för X på damer?
3: Nej, men folk som är alldeles för investerade liksom i sina egna sociala medier har jag lite svårt för. Alltså så här att det ska ja, exakt. Att det ska nej, jag måste ta en bild. Fan, låt mig bara äta mat.
0: Du man som lyssnar, vad har du för X på kvinnor eller män om du är gay? 020 fina 10. Och du som sitter och skriker nu, ta det lugnt. Imorgon är det tjejernas tur. Tack.

0: Det handlar om X. I morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Det här programmet är säkert en ick för många. Var det inte Ally McBeal, den här gamla fina sitcomen, som uttrycket dök upp första gången? Hon snackade om X, alltså saker man irriterar sig på, men som inte är en showstopper vad det gäller partnern i ens relation.
1: Ja, just det. Det är små saker.
2: Men man kan tycka att det är lite osexigt när någon gör någonting, ja. Liksom. Mm. Och det är väl det handlar om. Det är ju inte så att det behöver ta slut eller att inte personen är intressant längre. Men det kan vara ändå lite så här som jag, en man som inte kan sätta upp en tavla till exempel. Det tycker jag är en ick då.
0: En tjej som smaskar när hon äter.
2: Det är en ick för dig. Ja, men, absolut.
0: Ursäkta Hasse, men du smaskar ju. Det går inte att äta lunch med Hasse. Han sitter och idisslar karjäveln alltså. Mm. Ursäkta Hasse, men det är en ick för mig, för det som kompis.
1: Men vi ska inte bli ihop, så slappna av.
0: Va?
1: Nej. Men jag var tillsammans med en tjej som inte kunde gå i högklackat. Och jag ibland sa, ta de där lägre skorna. Och såg så konstigt ut. Så att... Jag skrattade inombords.
2: Ja. Det blev en ick för dig.
1: Ja, det blev det.
0: Jag kände henne, hon hade skolios, en ryggsjukdom.
1: Nej.
2: Ja, det var en hel del som hört av sig här. Någon skriver, lös ögonfransar är en ick för mig. Och det kan man ju kanske tycka då att det blir lite för mycket då. Och sen Lasse skriver, byxkjol. Det är ju dock inte så vanligt med byxkjol idag. Men det är en ick för Lasse i alla fall.
0: Gå förbi riksdagshuset. Moderaternas partikansli, samtliga har byxkjol, även männen.
2: Ja, men hur som helst, vi vill att du som man nu ringer in till programmet och berättar vad du har för X på tjejer. Vad är det som du tycker tjejer ibland gör som är lite osexigt? 020 410 410.
0: Men Linda, nu blir det ju livat, fattar du väl?
2: Ja, men vi tjejer har ju pratat om X hela året och nu tycker jag att det är dags för männen också.
1: Ja, det är matlådor allt möjligt.
0: Ja. Ska du släppa lös den här mansflocken som sitter och lyssnar? Ja, visst.
2: Jo, men vi vill ju ha lite subtila grejer, småsaker som man stör sig på. Hasse var inne på nagelbitar det här förut. Mm.
0: Vilka X har du på damer? Du som är man, ring oss 020 410 410. Fina priser i potten.
3: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
4: Grattis Maria! Vi syns ombord!
5: Ja, men tack så mycket.
3: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
4: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
6: Tusen tack.
3: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Rockklassiker.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med nya uppgifter om den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta. Busschauffören är nu anhållen och misstänkt för bland annat vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. En 18-årig man omkom och 46 personer skadades när bussen körde av vägen och välte igår. Polisen har fortfarande ingen förklaring till vad som orsakade olyckan. Och vidare kan vi berätta att 3 personer har gripits misstänkta för grovt misshandel och grovt olaga hot i Kristianstad. En man i 35-årsåldern fördes till sjukhus av anhöriga under gårdagskvällen. Polisen larmades till sjukhuset och grep senare 3 personer i 45-årsåldern. Och vi avslutar med årets Musikhjälpen som får temat psykisk ohälsa i krig och kris. Pengarna som samlas in ska gå till insatser för människor som drabbats av psykisk ohälsa efter krig och katastrofer. Den 30 november drar Musikhjälpen igång på Kärlekens torg i Linköping. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil. Sveriges herrlandslag vann med 1-0 mot Rumänien i Nations League igår kväll och Viktor Gyökeres gjorde matchens enda mål och Sverige höll nolla för första gången på 18 landskamper. Och Sveriges U21 herrar i fotboll avslutade EM-kvalet med en 2-0 seger mot Nordmakedonien igår. Det var samtidigt förbundskaptenen Daniel Bäckströms sista match med laget. Det var nyheten om sporten och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen blir solig i stora delar av södra och mellersta Sverige, men i Norrland blir det mer moln och lokala skurar medan fjällen får regn och snö på höjderna. Och blåsigt, ja, det blir det i hela landet.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Hasses lista, Hasses topplista, topp 3 alldeles strax. Och det är speciellt den här veckan, Hasse.
4: Det är ju Nobelprisvecka så att det ska handla om lite grejer som är svåra att förstå egentligen. Så jag försöker förtydliga.
3: Som det här programmet.
4: Ja, lite så. Det här är inte helt enkelt.
3: Det ringer massa människor, Linda. Det handlar om X.
5: Ja, vi vill veta vad du som man har för X på tjejer.
3: 020 410 410. Fina priser i potten.

0: Robbie Halford, sångaren i Priest, han har väl x på alla tjejer. Han är ju gay. Det är väl en riktig x, Linda?
1: Ja, det kan man väl säga. Men ja, x är ju liksom lite småsaker man stör sig på som gör att den andra personen blir lite osexig i ens ögon, skulle man kunna säga.
0: Vi pratar om x. Små irritationsmoment som du retar dig på hos din partner. Män kan ha x på kvinnor. Kvinnor kan ha det på män. Transpersoner kan ha det. Alla 64 könen enligt Södertörn kan ju ha x.
1: Ja, vi har ju hört hela året om kvinnors x på män, men nu vill vi ju höra mäns x på kvinnor.
0: 020 410 410.
2: Och vem har vi med oss nu?
3: Ja, tjena, jag heter Jimmy, hej hej.
2: Tja Jimmy, vad har du för x?
3: Den x jag har, det är oftast det är att de inte sköljer tallriken efter sig när de ska slänga ner den i disken.
0: Okej.
3: Den är helt otroligt, speciellt när man inte har någon diskmaskin. Det är liksom, ja, men då får man kan ta det sen ändå, för det ska diskas sen. Det är ju samma som, då kan de ju gå, då torkar de lätta inte efter de har varit och skitit, för de ska ju duscha imorgon.
1: Oj, vilka paralleller du drar här.
0: Du kan bli jämställdhetsminister i nästa regering. För frågan sak, du säger dom, är det för att du är lite feg och inte kan säga att det är din partner?
3: Jag kan säga det är min partner.
0: Ja, vad heter hen?
3: Sara.
0: Sara. Kan inte du skölja hennes tall?

0: Vad är vi här?
1: Ja, tjena, det var Miguel här.
2: Hallå Miguel, berätta om dina x gentemot damer.
1: Ja, men det är när man ibland man går på dejt, va, och så sitter man sitter där på en restaurang och så sista de slår besticken på tallriken så det bara låter så här bara.
3: Ja, det stör du dig på.
1: Ja, men sånt tycker jag är irriterande, alltså.
0: Ja.
1: Det, man blir bara så här, man lovar inte att säga, eller man vågar inte säga direkt så här, fan, lägg av med det där.
3: Men, men det där är bra, för det där är ju exakt vad vi är ute efter. Det där är ju en sån här liten x. Man kan ha en jättebra date kanske, men så sker detta och så bara, nej, kanske ändå inte,
1: nej,
3: tänker
1: då,
3: man.
1: Då. Nej, då är det bara, då, det är bara Tinder, swipa, vad är det, höger eller vänster?
3: Swipa vidare.
4: du får dejta kvinnor som äter med händerna.
5: Eller med pinnar.
4: Tredje världen är full av dem. Vi tar nästa. Vad har du för x på tjejer? Kom igen.
6: Tjena. Jo, jag tänker att det här låter som en fälla. Jag tycker inte att man ska ringa in och gå med på det här för att inget bra kan komma av det.
4: Oj. Så ingenting kan komma av att vi pratar om sanningen?
6: Kvinnor är helt fantastiska. Vi älskar dem. Ja. Och det här är en ren och skär fälla för män. Gå inte på det, grabbar.
3: Nej, precis. Vi är felfria.
4: Vad heter du?
6: Exakt. Skökan.
4: Skökan, ja. Bara där. Hörru, du har vunnit 2-0. Ska du ha en t-shirt, Skökan?
6: Ja, det tycker jag.
4: Du har löst vår stora gåta i livet. Här, lysande bra.

0: 50 år, 100 år, när vi ligger i en massgrav i Ukraina, Linda, alla vi som jobbar nu, så kommer den här låten att spelas på diverse radiostationer. Fantastisk låt. På tal om eviga saker, det är en speciell vecka. Nobelvecka. Till minne av Alfred Nobel, han som upptäckte sprängkraften i dynamit. Hasse, ta fasta på Nobelveckan och få pris.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes, idag kan det låta lite sådär, var lite storartat i introt, för det är ju Nobel och det är de här otroliga forskarna. Nu är ju då, de heter Karl Deiseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel. De får ju då Nobelpriset i fysiologi och medicin och för sin forskning i ämnet optogenetik.
0: Att man med ljus kan påverka hur nervceller fungerar, Linda. Vi kanske kan bota Alzheimers med små ljusstrålar.
3: Ja, det är otroligt. Ja, det är svårt att förstå. Man fattar inte riktigt. Ja,
0: och ibland är ju de här Nobelpristagarna äldre än regalskeppet Vasa. Det här var ju yngre killar.
2: Ja, precis. Ja. De har några år kvar att leva om man jämför med vissa andra Nobelpristagare. Men det är helt otroligt att de här forskarna, de för in gener som får celler att tillverka ljuskänsliga proteiner. Det här är ju överkurs, det var säkert för dig, Jonas, och dig, Lina. För mig är det ganska normalt. Men det börjar till den här forskningen då, första och i trean här kan man säga.
1: Hasses trea.
2: Det började med att de undersökte alltså alger och såg hur alger reagerade på ljus. Det var så det började i den här forskningen.
0: Korallrev som söker sig till ljuset från ovan vattenytan.
2: Ja, och nyfikenheten på den här algen ledde då till det här, att det är ett kraftfullt verktyg för att förstå hjärnan. Så det var så det började.
1: Hasses trea.
2: Vad de har lyckats också är att de har aktiverat med ljus, har de aktiverat nervceller hos möss ihop med minnet av en trygg plats. Sen när de har fått en obehaglig upplevelse, så har de, alltså de har kan man säga skapat falska minnen hos de här mössen, att de har reagerat.
3: Det är lite läskigt.
2: Ja. Och det är ju så fortfarande bara hos möss då, men det är ju lite creepy alltså.
1: Hasses trea.
2: Sen har man lyckats i en studie, där var 2021, att en patient som hade en sån näthinnesjukdom med behandling, så att de hade vissa kvarvarande såna här näthinneceller, gjort dem ljuskänsliga, så att personen som var blind kunde sen lokalisera föremål. Det var ju alltså en väldigt liten förbättring kan man säga, väldigt begränsad men ett viktigt steg.
0: Den här blinda, det var han som var fotbollsdomare i Allsvenskan, va?
2: kan ha varit.
3: Men det är otroligt svårt att förstå det här. Ja. Jag förstår att det är det du försöker förklara.
2: Men jag försökte själv läsa på det här och det är inte helt enkelt.
0: Nej,
2: alltså.
0: Du skulle kanske läsa på lite mer, för att fortfarande så är det, jag fattar inte så mycket.
2: Nej,
3: men jag tänker just det. Men jag tänker så här, ni vet, så här grön laser man kan skjuta på någon så här. Man tänker då att någon skjuter en sån, till exempel på en fotbollsspelare som ska göra en frispark, som hände här om kvällen ju när Sverige spelar. Och på det sättet aktiverar man något i hjärnan på den fotbollsspelaren, så den skruvar in den i bortre hörnan. Mm. Är det något sånt vi kommer se i framtiden?
2: Linda, jag läste på lite igår, men just det fallet har jag inte läst om, men jag tror att du har någonting där. Om du kanske, om vi hittar någon mailadress till de här killarna så.
0: Hasse, mycket bra jobbat. Du har suttit och kollat, det hör man på Nobelsändningarna igår, mycket bra. Kan du nu med en mening sammanfatta det här?
2: Nej, jag kan bara säga.
0: Jag driver.
2: Styr nervceller med ljus. Styra nervceller med ljus.
0: Optogenetik.
2: Ja, det är rätt.
0: En applåd för Hasse. Årets Nobelpristagare i lister på radion. Hasse.
3: Okej.
0: Det är bra kämpat, Hasse.

0: Vi har relationsmorgon. Vi är väl inte direkt några relationsexperter i den här studion. Herregud, Linda, jag har blivit dumpad av kvinnor så mycket så jag gick i Pride-tåget ett par år, vet du.
1: Ja, nej, men vi har snackat X, ja, vad män har för X på kvinnor. Och det är många som har hört av sig med dyngmycket smink till exempel, ja. Var vi ju inne på här.
2: Mm, jag var på en dejt, det var en dubbel X på den kan jag säga. Först så hämtade jag upp henne, vi skulle åka och käka lunch.
0: Det var en tjej du träffade på Tinder.
2: Det var länge sedan. Men hur som helst så var ju inte direkt som hon såg ut på bilden. Så det var ju några kilo sen. Och sen så kom vi ner till lunchstället så ser hon så här. Nej, men jag är inte hungrig så jag vill inte ha någon lunch. Alltså, men jag måste checka lunchen. Men är det okej om jag tar en stor stark? Ja, det kan du göra.
0: Klockan 11.
2: Ja, men precis på dagen. Så alltså, det var ju en ick direkt, ta en stor stark.
1: Men var det att hon en kvinna som drack en stor stark, att det inte var kvinnligt? Eller var det bara att hon skulle...
2: Ja, till lunchen och ingen mat.
0: Alltså manligt eller kvinnligt, första gången du träffar en person, fanskapet drar i sig en stark, och då tänker man... Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing.
2: Men hon hinner med att dra en stor stark till, och sen så betalade jag sig. Så jag betalade för de där två, min lunch då. Så precis innan går sen så här, jag får bara fråga en sak. Ja, du kan inte låna mig en 500-ring. Jag kan säga, nej. Det kunde jag inte. Det var ju dubbelik. Två stora starka under lunchen, ingen lunch och sen låna en 500-ring.
1: Det där är inte bara en ick, det är mer en red flag nästan, Hasse. Alltså.
2: Helt rätt, Linda.
0: Ja, Hasses öden och äventyr i folkhemmet Sverige. Vi pratar X. Vad har du för X? Ring oss 020 410 410.

0: Magnus Uggla. Och för alla oss som har läst hans roman Johnny the Fucker, så vet vi att han trodde ju först att låten hette Johnny Rotten när skivbolaget ringde. Nej men sluta nu, sa han. Jag kan inte sjunga om Johnny Rotten. Rocker! Vad sa du? Rocker! Johnny the Rocker! Jaha, får jag se texten då? Han trodde inte alls på låten från början, Uggla. Har ni sett reklamen förresten? Han ska vara med i Stadsteatern nu med Magnus Uggla och spela med i Jesus Christ Superstar.
1: Ja, jag gillar honom. Jag tycker han är grym. Alltså.
0: Han är grym, men jag reagerar lite mot den reklamen. Det är stortavlor över hela Stockholm. Han som spelar Jesus. Guds enfödde son, vår frälsare, ser ut som en, han ser ut som en lirare på, han ser ut som en tjackis. Han ser ut som Torsten Flink dag två på en utomhussemester. Stripigt långt hår, tatuerad hålögd. Jag tycker inte att det är okej. Bara för att jag är kristen och inte har någon våldskapital. Man kan inte många blir väl kränkta av det där.
1: Men för 2000 år sedan, ingen käk, taskig hygien.
2: Ja, ingen tandborstning. Exakt.
1: Såg inte så fräsch.
2: Det är mer autentiskt.
1: Ja, så är det.
0: Men jag fastnade vid tunneln. Man missade ett tåg igår. Jag och Millie, våran hund, stod och tittade på den här. Jag tänkte, det känns inte okej. Ponera att det hade varit en annan religion.
1: Där får man inte avbilda.
0: Vad ni hade förstått det och tyckte var kränkande och bla bla bla. Men här, när jag står och blir kränkt med min hund, ja, nu får man ta. De hade inga tänder för 2000 år. Vi går vidare här. Ursäkta att jag blir på riktigt ibland. Förlåt.
2: 10 000 kronor vill ju du vinna nu. Det kan ju vara gött så här.
0: Köpa nya tänder till Jesus.
2: Ja, varför inte? Du gör så här nu att du plockar upp din telefon. Du ringer 020 410 410. Sen svarar du på 10 enkla frågor. På en minut så är pengarna dina.
3: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: här är senaste nytt och vi börjar med nya uppgifter om den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta. Busschauffören är nu anhållen och misstänkt för bland annat vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. En 18-årig man omkom och 46 personer skadades när bussen körde av vägen och välte igår. Polisen har fortfarande ingen förklaring till vad som orsakade olyckan. Och vidare kan vi berätta att 3 personer har gripits misstänkta för grovt misshandel och grovt olaga hot i Kristianstad. En man i 35-årsåldern fördes till sjukhus av anhöriga under gårdagskvällen. Polisen larmades till sjukhuset och grep senare 3 personer i 45-årsåldern. Och vi avslutar med årets Musikhjälpen som får temat psykisk ohälsa i krig och kris. Pengarna som samlas in ska gå till insatser för människor som drabbats av psykisk ohälsa efter krig och katastrofer. Den 30 november drar Musikhjälpen igång på Kärlekens torg i Linköping. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Förmiddagen blir solig i stora delar av södra och mellersta Sverige, men i Norrland blir det mer moln och lokala skurar medan fjällen får regn och snö på höjderna. Och blåsigt, ja, det blir det i hela landet.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Bryan Adams kommer till Sverige, Stockholm, Göteborg, Malmö i vår. Och vi har info om biljetter och sånt alldeles strax. Vad vi med på gång? Jag har glömt bort allting här.
4: Ja, det blir 10 000 på minuten. Ja. 10 000 spänn att tjäna. Det är bara ringa nu då. 020 410 410.
3: Och Sverige skinka på Rumänien igår, Linda.
5: Ja, men det är bra. Nu leder vi den gruppen i Nations League där. Det är viktigt för de här returmatcherna.

0: from the hip, stiff upper lip. God morgon, vem har vi med oss på telefon?
1: Ja, det är Tompa.
0: Hallå Tompa, herregud, prata på utandning. Lite mer energi nu Tompa, du radio.
1: Ja, men nu är man på jobbet med.
0: Är du på jobbet också?
2: Ja, hålla låg profil där kanske.
0: Vad jobbar du med Tompa?
1: Ja, jag kör lastbil.
0: Ja, vad härligt. Då vill vi höra en tuta nu för att du tycker om programmet. Får vi en tuta Tompa?
1: Jajamän. Hörde ni?
0: Hör inte ens tutan, Tompa, vilken stjärna. Det är en speciell vecka idag. Lastbilschaufförer, handshåare, intellektuella, skollärare, köpmän. Alla lyssnar. Vi har nämligen Nobelvecka. Alla priserna får du i förväg av oss. Och på torsdag ska vi ju samlas runt Hasse Brontén som släpper en bok. Du kan få Nobelpris i litteratur, Hasse.
3: Jag tror att sannolikheten är kanske inte så stor, men vi kör på.
0: Säg inte det. Linda, du hade koll på trender, var det så?
2: Ja, men alltså, ibland blir det ju gamla grejer som gör comeback. Vi har ju till exempel hört att nu många som istället för att ha så här Bluetooth-hörlurar så vill man ha med sladd till exempel. Mm. CD-skivan kommer tillbaka. Nu det senaste då, tjock-tv har blivit trendigt igen. Jo, det är Erikshjälpen i Habo här som säger att så fort det kommer in en tjock-tv som någon har hittat i något gammalt utrymme hemma så är det någon där och köper.
0: Va? Okay.
2: Ja, folk vill ha en tjock-tv hemma, att det är lite kultigt då.
0: Mm. Som en designergrej eller för att det är många på tv som är överviktiga? Jag tänker på Edvin Törnblom, Johanna Nordström, Babben Larsson, jag själv. Feta människor.
2: Jag fattar inte alls vad det har med tjock-tv att göra.
0: Tjock på tv, tjock-tv.
2: Nej, det tror jag inte alls. Utan det är väl att det är en någon nostalgigrej helt enkelt. Men för oss som är uppväxta med tjock-tv så var ju det helt värdelöst.
4: Jag har en affärsidé här.
3: Ja.
4: Det är att man, för oftast brukar ju då tjock-tv-apparater, de är lite sämre. Mm. Men det är att vi gör en modul som man sätter bakom sin liksom nuvarande tv så att det blir som en tjock-tv rent utseendemässigt.
3: Ja, genialt.
0: Varför inte?
3: Precis, minska platsen i små lägenheter. Det var ju det är ju fantastiskt med de här smala sätt upp på väggen.
0: Mm.
2: Ja, jag fattar inte riktigt.
0: Jo, men alltså det är en vanlig platt tv LSD-skärm som vi har hemma, LSD-skärm. Och så gör man bara en kuliss bakom så att det ser ut som en gigantisk tjock-tv, så får man sin tjock-tv.
2: Ja, men de blir extremt stora då, tänker jag, för tv-apparaterna är ju så jädra stora idag om man jämför med tjock-tv som man hade förr, så det blir ju som ett andra hus inne i huset, så att säga.
0: Jag har kollat, Linda, det kommer inte vara någon lagstiftning att man måste ha en sån här, men vill du inte så slipper du, va? Men jag och Niklas kommer jobba på det.
2: Men ändå att folk ska konka hem tjock-tv, vad är det för fel?
3: Och nu vill inte jag vara någon Messerschmitt, men LSD var ju någonting, det är väl LCD, LSD var ju någonting Jonas gick på när han var yngre.
0: Ja.
2: Det är så lätt att ta fel.
3: Ja, det är ju det.
0: Här sitter man och förklarar mina skämt. När är du på Norra Brunn nästa gång? Då ska jag sitta längst fram. Den där,
3: folk sitter ut och tänker, han tänker på sina gamla knäsor när han var rejvade och sånt där.
2: I det här fallet tror jag det är bra att Hasse gjorde det. För det är nog många som sitter där ute och inte hänger med.
0: Ni underskattar våra hundratusentals lyssnare. Precis.

Here I go again. Vi är globalister. Vi bygger broar mellan människor. Och nu är vi utrikes i 10 000 på minuten. Vi är i Danmark.

0: Livet, Kim Larsen, Gasoline från 75. Nu pratar vi med Anton på Kastrup i Köpenhamn. God morgon, Anton.
1: God morgon.
0: Du står med en ryggsäck full med bomber och ska på ett plan, hörde vi.
1: Hoppas inte. Risk finns? Nej, ja. Jag ska jobba.
0: Vad gör du på Kastrup?
1: Vi packar catering till flygplan.
0: Du jobbar på Kastrup?
1: Det stämmer. Ja.
0: Vad får de äta idag, charterslödret på ett flygplan? Vad får de äta idag?
1: Mycket bra fråga. Ingen aning faktiskt.
0: Du vet ju inte vad du lastar ens, Anton.
2: Men det är inte han som lagar käket. Han men lastar det
0: står,
2: in.
0: Läs på en kartong vad det står. Ja, nej, skit.
3: 10 000 på minuten.
4: Jajamän, det ska tävlas. Du har en minut på dig. Det är 10 frågor. Svarar du rätt, går du vidare till nästa fråga. Svarar du fel i tävlingens slut. Och i den här tävlingen går det heller inte så här pass, utan vi utkräver ett svar på varje fråga.
0: Mm. Är du beredd, Anton?
1: Jag är beredd.
0: Kör vi. 10 000 spänn till Kastrups flygplats, Köpenhamn.
4: Är Karl den 12:e Sveriges nuvarande konung?
1: Nej.
2: Nej, så rätt.
4: Vad är huvudingrediensen i risotto?
1: Ris.
2: Ja.
4: I vilken världsdel finns Amazonfloden?
1: Sydamerika.
2: Rätt.
4: I vilken kroppsdel finns iris?
1: Ögat.
2: Rätt.
4: I vilket land skänkte frihetsgudinnan till USA?
1: Frankrike.
2: Rätt.
4: Ifrån vilken bokserie kommer varelsen ork?
1: Sagan om ringen.
2: Rätt.
4: Adi Dassler grundade Adidas. Vilket märke grundade hans bror?
1: Puma.
2: Rätt.
4: Vilket organ i kroppen producerar insulin?
1: Levern.
2: Det är bukspottkörteln som producerar insulin. Nej, det var synd, det var så nära. Det var fråga 8 där, så det var ju bara...
0: Du var ju ruskigt duktig, Anton. Du hade någon spökröst i bakgrunden. Var det flygvärdinnan det, eller?
1: Antagligen kollegor.
0: Okej, okay. Det var nära du var. Du får önska en låt här.
1: Kör
0: Hells Bells med ACDC. Ja, då kommer den här. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, önskad av Anton i Kastrup. Ny chans imorgon, 10 000 spänn. Kör Hells Bells om en stund. Bra kille. Danska låt som skånska ibland, hör ni nu.

0: från IFK Aspudden sänker hela Rumänien igår. Mm. Det här är ju sorgliga för rumänerna när Ceausescu hängdes på Stora torget i Bukarest. Har jag berättat det att Viktor Gyökeres var ju fotbollstränare för i Aspudden för
1: många? Ja, det kan du ha nämnt några gånger. Ja, precis.
2: Söktoppen!
0: Aspuddskillar! Yes,
1: Ja. Vad söker vi på idag då? Jo, arkebusering. Och det är, tänker man, vad är det nu då? Oh. Jo, men det är ju det här att Trump godkänner arkebusering av militär som dödade 13 soldater 2009. Och det här blir ju då första gången sedan 61 som amerikansk militär verkställer dödsstraff. Arkebusering är ju alltså att man ställer upp en snubbe och sen står det ett gäng och skjuter med gevär helt enkelt.
0: Vad hände med den där tanten att släppa in och körde nålar i armarna på och överlevde? Och sen skulle hon åka ambulans för att hon inte skulle dö. Krista Pike, vad hände med henne?
1: Ja, hon ligger ju på sjukhuset nu med livsuppehållande, så att arkebusering kanske är att föredra dem.
3: Jag tycker det känns att gå tillbaka i tiden och börja skjuta pilbåge på dem, eller?
0: Mm. Man hör att du är med i Amnesty International, Linda. Man får välja avrättningsmetod. Det är stort.
1: Mm. Nej, men det är därför folk har googlat arkebusering idag.
2: Söktoppen!
1: Sen är det ju också Falbygdens ost som folk klickar på. Och det handlar ju om att Arla nu lägger ner Falbygdens ost och ett 60-tal tjänster berörs. Nej! Det här är ju jättetråkigt såklart då. Och man säger att det har att göra med att, ni vet som alltid, efterfrågan, lönsamhet. Och sedan en tid tillbaka så är liksom, de har inte någon egen ysteriverksamhet. De använder inte mjölk från Arlabunder. Istället är det import och lagring och förädling man håller på.
0: När det gäller ost, då borde ju faktiskt Flänsstyrelsen gå in och avgöra.
3: Jag har ett viktigt, viktigt och härligt minne från Falbygdens ost. För när jag var med i TV-programmet Jagad med Glenn Hysén, då gömde vi oss i Falköping. Och då sa hon, Lotta som vi gömde oss, vill inte göra något kul, jag känner dem på Falbygdens ost. Så de smugglade ner oss på Falbygdens ost. Fick vi liksom en tour där nere. Satt och drack rödvin, käka ost och kex och bara garva. Helt bortklippt ur programmet. Satt vi där och hånade jägarna som var ute någonstans. Satt vi där och drack vin, jag och Glenn Hysén, och käkade olika ostar.
0: Kan det vara någonting sånt här som ligger bakom konkursbeslutet, Linda? Att det sitter kändisar och super i lokalerna.
1: Exakt min tanke liksom. De har besudlat lokalerna så att de går inte att använda längre och nu måste de lägga ner.
3: Supertrevlig kväll. Tack, säger jag till Falbygdens ost.
0: Vad tråkigt och 60 personer blir av med sina jobb på grund av Arlas som vanligt vinstmaximering också. Det är tråkigt. Jag har en ostvits för att pigga upp er lite. Vill du ha den nu eller ska jag spara den lite?
1: Ja, som du känner.
0: Riva av den, riven ost. Det är så bra, Hasse. Jag tar dem en stund. Ostskott.

0: Stark. Sägs att Yoko Ono gick in i studion, fick en rak höger av Paul McCartney och kom inte tillbaks på flera timmar. Come Together. Många Tina Turner har väl gjort en version. Här är det Aerosmith. Arctic Monkeys har gjort den. Hasse, har du gjort en version på Come Together någon gång?
1: Såklart har jag gjort.
0: Såklart man har gjort. Ja. Vilken låt, Linda? Du är det någon epilepsi eller du headbangar lite till
2: den? Nej, men
0: där?
2: Jag gillar ju den här väldigt mycket. Jag gillar den ju när Beatles gör den också. Och den är ju lite stompig och jag är ju lite för det stompiga i musiken.
0: Come Together, det var en protest mot Vietnamkriget, Linda, när jänkarna försökte krossa kommunismen. Gick sissa där, va?
2: Ja, vi har ju ett kassavalv där vi har tryckt in ganska mycket pengar.
1: Inte ganska mycket pengar. Notera det här, analogt eller digitalt. 508 300 150 kronor ligger i vårt kassavalv just nu. Det är helt galet.
2: Och för en chans att vinna de här pengarna, då är det ju så att man plockar upp sin telefon. Man smsar ordet VINN till 72104, kostar 19 spänn. Då är man med och tävlar om de här stålarna.
0: Galet. När ska de ut, Linda, så att man kan hinna fly undan Skatteverket?
2: Ja, det är ju nästa vecka då, men det gäller ju att vara ute i tid här nu. Så in och smsa helt enkelt. Ja. Dessutom alldeles strax så är det ju dags för Nöjesnytt. Och vi har ju faktiskt då en svensk bokserie som nu blir amerikansk tv-serie.
1: Coolt.
0: Bibeln! Det här är rockklassiker. Vi ska också ge dig information om Bryan Adams. Nu har systemet. Är det min pacemaker eller mixerbordet som inte funkar? Bryan Adams, alldeles strax.

0: Bryan Adams till Sverige. All info strax. Vi har biljetterna.
1: Ombord på årets största rockkryssning.
2: Grattis Maria! Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
4: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Och nyheterna börjar i Stockholm där man hittat en kropp i vattnet nära Blekholmsterrassen. Det här rubriceras som misstänkt mord. Vittnen hittade kroppen tidigt i morse och larmar polisen. Räddningstjänst är på plats och det området är avspärrat sedan 6-tiden i morse. Och teknisk undersökning pågår. I Örebro där vårdas fortfarande 2 personer på intensivvård efter bussolyckan i Småland igår kväll. En man dog i olyckan och sammanlagt 46 personer skadades, bara 10 allvarligt. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta. Utredning pågår men busschauffören är anhållen och delgiven misstanke för vållande till annans död. Ska jag berätta att den som vill klä sig som världens kändaste agent? Ja, det är snart en av James Bonds kostymer till salu. Daniel Craig hade på sig den i James Bond-filmen Skyfall 2012. Och den säljs på auktion Popstore tillsammans med olika samlarföremål från filmen. Man väntar sig att den kan kosta en del att se ut som agent 007. Över 500 000 kronor väntas den här auktionen dra in. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna. Och sporten börjar med att Sveriges herrlag vann med 1-0 mot Rumänien i Nations League igår kväll. Och det var Viktor Gyökeres som gjorde matchens enda mål. Sverige höll nollan för första gången på 18 landskamper. Och det ska handla om U21. Svenska herrarna i fotboll i U21 avslutade EM-kvalet med en 2-0-seger igår mot Nordmakedonien. Och det här var samtidigt förbundskaptenen Daniel Bäckströms sista match med laget. Och det var också nyheterna om sporten. Jag heter Maria Granström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Under förmiddagen så kan vi räkna med sol i stora delar av södra och mellersta Sverige. Norrland får lite mer molnigt och där kan det också komma lokala skurar. Medan fjällen får regn och snö på höjderna. Blåsigt blir det också i stora delar av landet.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Här håller vi skeppet sjunkande från 5.30 varje morgon. Frågesport strax, Linda, var det så?
5: Ja, men jag har faktiskt en person som det går väldigt bra för här. Och ni ska få höra ett litet klipp och så ska ni få lista ut då vad det här kan handla om.
4: Ja, för...

0: Motley Crue, Looks That Kill i rockklassiker. Det är Nobelvecka i Sverige och i hela världen. Och jag kan säga att jag kommer inte få något Nobelpris i fysik. Det gör ju ont när jag går på gymmet. Vad är det för fel?
1: Jag tror att det kan vara åldersrelaterat. Alltså, men,
0: så fort så. Jag har ett problem, då drar ni ålderskortet.
1: Nej, men man är ju, jag känner mig också stel. Alltså. Sen om några år när jag är uppe i din ålder kanske också kommer jag få ont.
0: Är bra, Hasse!
2: Jag vet inte om det kommer vara Nobelpriset i fysik idag, om det kommer vara gymrelaterat direkt, men den som lever får se.
0: Ja, exakt. Jag kan vara död vid 12, Linda. Jag har en farlig bilväg på väg hem. Jag kan bli påkörd. Då kommer ni sakna mig när ni står här och hånar för att jag är fyllt 70 år.
2: Ja, känner ni till Solfeggio Healing Frequencies MT?
0: Nej, men jag tar en sån utan lök, tack, hovmästaren. En stor stark
1: öl. Är det sånt man ska somna till, eller? Nej.
2: Nej, Hasse, du är ju fan bara helt på rätt spår här. Jag hade ju, jag skulle, ja, okej.
1: Va?
0: Vad hette det?
2: Det här är en artist då som finns på Spotify och massa andra streamingtjänster och YouTube och så vidare då. Solfeggio Healing Frequencies MT. Hen har passerat 7 miljarder Spotify-strömningar sedan 2020. Wow. Med runt 1,5 miljoner månadslyssnare utöver det, all den här streamingen då, så flödar ju pengarna in. Och bakom den här musiken, det är roligt förstår ni, ligger nämligen en svensk person som valt att vara helt anonym, men bolaget omsätter 95 miljoner kronor har han gjort på fem år med 87 miljoner i ackumulerad vinst.
0: Vad gissa att det är snuskpellen Måns Zelmerlöw?
2: Vi vet inte vem det är, men musiken låter så här.
1: Jag brukar faktiskt sätta på det här ibland när jag ska somna.
2: Ja, för det här är ju då som...
0: Ja, Hasse, någonting ska man ju sätta på.
2: Sömn, avslappning, ångestdämpning, så kallad funktionsmusik då. Mm. Och den här personen som har lagt upp, alltså vem som helst kan väl fasiken göra det där?
0: Nej, men ja, så säger man om Picassos tavlor också, men du ska ju stå där och kludda ner det. Nej,
2: jo, det men jag menar, det är ju smart. Hen har hållit på med det här och fått, liksom, det här är någonting som folk går in och söker på, streamar, och så bara cashen rullar in, och det är en svensk person då.
3: Ja, och det är kul att du tar upp det här nu, för jag var faktiskt ute i fred. Och då var en i sällskapet musikproducent. Och då stod vi och snackade om liksom så här, vilka artister jobbar du med och sådana grejer. Och han sa det, nej, men jag jobbar inte med några artister. För vill man tjäna pengar som musikproducent, då ska man göra just sån här musik. Alltså man ska göra typ så här lo-fi hip-hop som

0: folk har i bakgrunden under middagar och såna grejer. För kommer du in på någon av de här spellisterna, det är då pengarna liksom börjar ticka in.
1: Ja. Fast då måste jag sträcka upp ett långfinger mot er här. Så nu gör man pengar bara för att tjäna musik. Är det musik för mig, det är att uttrycka en känsla.
2: Nu gör man pengar för att bara tjäna musik. Jag fattar ingenting.
1: Jag blev upphetsad där. Nu gör man musik bara för att tjäna pengar.
2: Ja, det är faktiskt lite äckligt, men jag håller med. Musik ska ju vara något som man lever för och inte kan vara utan och så vidare.
0: Tror ni att Tom Cruise till exempel hade fortsatt göra filmer ifall inte han tjänade massa pengar på det, utan bara för konstens skull?
1: Det finns de som älskar att göra film, att ge det ett uttryck.
0: Det finns det.
1: Puma Swede.
0: Ja. Jo, jag menar bara.
2: Tom Cruise, hans senaste film, jag har floppat rejält, så det kanske det ligger något i det du säger.
1: Kul, det är en Death Cruise. Är det insomningsmusik, Linda, alltså?
2: Ja, ångestdämpande. Jag får nästan mer ångest av det här.
3: Men störde det mig? Jag höll på att somna.
1: Som lyssnarna. Krista Pike fick väl höra på det där sista. Nej, men fan. Jag får inte vara med själv här.

0: I våran podd Inaktuellt berättar jag storyn om när min kompis i Millwall i London sitter i radhuset framför tvn och så bankar det på dörren. Utanför står det tre stora jävla heavies, tre mobsters. Visar sig att min polars son hade lånat 10 000 spänn av några stycken. Nu kom de och hälsade på. Vad gjorde min polare? Den storyn får du i våran podd Inaktuellt. Finns på Podplay. Podden är inget för känsliga. Inaktuellt-podden.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Yes, Jonna Linna-serien av Lars Kepler har sålt 15 miljoner exemplar på 40 språk och består av 9 olika böcker. Och nu blir en av de här böckerna Sandmannen från 2012, tv-serien. Oh. Handlingen har då flyttat från Sverige till Pennsylvania. Huvudpersonen heter nu Jonna Lynn istället för Jonna Linna då. Och spelas av ingen mindre än Liv Schreiber. Oj. Stephen Graham spelar också då massmördaren Jurek Walter.
3: Jurek Walter has been locked in the basement of a Riverside psychiatric hospital under 6 feet of concrete. But people are disappearing again.
2: Ja, alltså, och det här är premiär då den 13 oktober på Apple TV.
4: Fick man lite Hannibal Lecter-grej att han är inlåst? Mm.
0: För mig som litterär gigant och som har egen monter på bokmässan, för mig är ju deckare, liksom, det är ju litteraturens serietidningar.
2: Alltså.
0: Jag skojar, men Kepler-böckerna är ju bra. Det är väl där.
2: De här, jag har ju läst alla de här den här serien och de är ju svinbra. Alltså den här Jonna Linna, han är ju en sån specialkommissarie som är utbildad i martial arts och allt möjligt, och det är seriemördare och det är det när man är det här kommer bli hur bra som helst.
0: Han är kapten Klänning på schack, och visst är det ett gift par som skriver Kepler-böckerna.
2: Det stämmer. Lars Kepler är ju någon
0: Det är en man och en kvinna och man ser inte på foton vem som är vem.
4: Så vi kan inte håna deckarfattet, sitter mitt emot den alltså.
2: Stopp. Ja. Det är nöjesnytt nu. Jag får
0: Hasse släpper ju en deckare, det är enda han har pratat om hela veckan.
2: Jag går vidare.
5: Come on, Edmund, you must be able to think of another best man.
6: Well, I suppose I could ask Percy. Percy!
7: My lord!
6: Can you think of another best man?
2: Ja, Blackadder gör comeback. Den ikoniska rollfiguren från tv-klassiken Svarte Orm dyker upp igen då när Rowan Atkinson sätter upp en ny scenshow i februari i London. Det blir både gamla och nya sketcher med hans kändaste figurer då. Och biljetterna till Rowan Live släpps imorgon. Så det är kanske dags, Jonas, att boka en Londonresa till nästa vår här.
0: Just det, absolut. Gamla sketcher, blir det Mr. Bean på scen då, eller?
2: Det blir Mr. Bean och Blackadder. Men många älskar ju Blackadder. Alltså, och det är ju roligt till stundtals.
0: Blackadder Lives Matter hette ju en kampanj.
2: Yes, Martin E-Type Eriksson varnar för bedragare som utger sig för att vara honom. De falska kontorna hävdar att han mot betalning gärna gästar poddar och liknande. Men E-Type understryker nu då att han aldrig skulle ta betalt för att gästa poddar och annat. Så det är bara att boka på. Alltså. Och det kanske blir aktuellt, för det ryktas ju nu att han ska vara med i Mello nästa år.
0: Han har varit här flera gånger, Martin Eriksson. Otroligt trevlig kille och ödmjuk snubbe. Vad sa han? Han varnar för bedrägeri.
2: Ja, det är falska konton med honom.
0: Du, hans första 7 album, det är en av de här bedrägeriet också, kan jag berätta. Skärpning E-type, B-type, C-type och A-type är så fake.

0: Lust for Life. Spelar en speciellt för Krall, min gamla AIK-kompis. Sveriges största Iggy Pop-fan. Bryan Adams till Sverige. Det blir 3 gig Stockholm, Göteborg, Malmö i maj. Biljetterna släpps på fredag. Vill du inte köpa biljetter så kommer vi ha gratis biljetter i rockklassiker. Bryan Adams!
1: Coolt. Ja.
2: Coming straight from the height!
3: Yes, bra morgon skulle jag vilja säga.
1: Jag tycker, jo det tycker jag. Det var kul med Xen. Det var ju meningen att män skulle höra av sig med X om kvinnor. Ja. Men även jag fick ur mig några X på män idag. Och jag satt här precis och kom på några till.
3: Okay.
1: Vill ni höra?
3: Ja, men kör.
1: Vuxna män som åker voj. Osexigt. Vuxna män som åker voj. Killar som klunkar dryck också. Det behöver inte vara öl och så. Det kan vara att man girigt liksom sveper en läsk eller saft eller vatten. Då får jag X.
3: Okay.
0: Får jag fråga en sak? Thomas där hemma gör det, va?
1: Han gör det.
0: Ja, han är en riktig klunkare.
1: Jag säger ofta, säger jag. Då står jag bredvid och kikar och så säger jag,
3: Det kom ju inte in så här jättemånga X från, som män hade. Men det kom ju några som var lite intressanta, tycker jag.
1: Ja, alltså 25 ton smink. Skrev någon här också. Absolut. Nej, men det var lite folk som hörde av sig. Vill man veta vad männen har för X på kvinnor, då ska man lyssna på våran podd Morgonrock Daily, om man nu missade det här i morse. Och vi finns ju då på rockklassiker.se eller i Radioplay-appen.
0: Och nu har de ringt ifrån Kvinnor kan-mässan i Västerås, Linda. Vi måste också ha kvinnors X för män. Annars är det inte jämställt, Linda. Då måste vi sträcka ner ännu fler radiostationer.
1: Fast det har vi hört om hela året. Och vi är väldigt ivriga på att påpeka X på män. Så vi tänkte att ni skulle få en liten fristad här idag.
0: Nobelprisvecka är det. Hittills är det bara män som har fått Nobelpriset. Vi får se hur det går idag. Klockan 13 tillkännages Nobelpriset i X för män, alltså. Nobelvecka. Häng med nu klockan 11, då har Nicke Borg biljetter till Europes Sverigekonsert. Vad är det nu?
3: De har till kryssningen. Kryssningen. Ja. På rockklassikryssningen.
4: Ja, det är bättre än en Europe-konsert skulle jag säga.
3: Verkligen.
0: Hej då.
5: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: How you doing? You feel all right?
1: Och nyheterna börjar i Stockholm där man hittat en kropp i vattnet nära Blekholmsterrassen. Det här rubriceras som misstänkt mord. Vittnen hittade kroppen tidigt i morse och larmar polisen. Räddningstjänst är på plats och det området är avspärrat sedan 6-tiden i morse. Och teknisk undersökning pågår. I Örebro där vårdas fortfarande två personer på intensivvård efter bussolyckan i Småland igår kväll. En man dog i olyckan och sammanlagt 46 personer skadades, bara 10 allvarligt. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta. Utredning pågår men busschauffören är anhållen och delgiven misstanke för vållande till annans död. Ska jag berätta att den som blir klassad som världens kändaste agent? Ja, det är snart en av James Bonds kostymer till salu. Daniel Craig hade på sig den i James Bond-filmen Skyfall 2012. Och den säljs på auktion Popstore tillsammans med olika samlarföremål från filmen. Man väntar sig att den kan kosta en del att se ut som agent 007. Över 500 000 kronor väntas den här auktionen dra in. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen så kan vi räkna med sol i stora delar av södra och mellersta Sverige. Norrland får lite mer molnigt och där kan det också komma lokala skurar. Medan fjällen får regn och snö på höjderna. Blåsigt blir det också i stora delar av landet.
3: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här

God förmiddag, tack morgon Rock för den här morgonen. Nicke Borg heter jag, det är rockklassiker att lyssna på såklart. Denna tisdag ska jag ge dig 100% rock på jobbet. Extra mycket första timmen, så det blir en bra dag det här. Här kommer Red Hot Chili Peppers, Slade och Nirvana, Come As You Are. God förmiddag.

avsnitt ute av Minnesluckan. Min och Janne Innanfors podd finns det denna vecka såklart. Och vi har en gäst och det är ingen mindre än Linda Sundblad ifrån Lambretta. Hon berättar bland annat om en fotografering för tidningen Café som inte gick som det var tänkt. Café på den tiden vill ju gärna att tjejerna skulle visa ganska mycket hud så att säga. Men det där får du höra om i podden. Men jag kommer att tänka på en grej på grund av detta. Idag fyller nämligen Carolina Gynning år. Ja, ni vet, svensk programledare, glamourmodell, docusåpa, deltagare och konstnär. Hon blir 48 år idag. Just tidningen Café gjorde ett reportage om Carolina Gynning, ett bildreportage ska man säga då. Och det här tror jag kanske var bland de första stora fotogen de hade med just Carolina. Och jag kommer ihåg detta för att jag var på turné och hade den här tidningen och just på den här turnén hade jag en tendens att klistra upp, alltså tapetsera min bunker med väldigt mycket bilder på, ja men då har jag. Och då hade jag typ hela det här reportaget med Carolina Gynning upptejpat i min bunker. Man kan väl säga så att det var ganska mycket hud på de bilderna. Men stort grattis på din dag, Carolina Gynning. Och lyssna på Minnesluckan. Finns på Podplay och där andra poddar bor.

Vilken grym lineup vi har fått till den årliga rockklassikerkryssningen ombord på Viking Line Glory den 13-14 november. Nina Söderqvist har jobbat hårt med rockklassiker All Stars, så vi har gästat artister som bland annat Key Marcello för detta Europe, Joakim Kans från Hammerfall och Dog Finn från Shaboom. Undrar om det blir ROCK Rock and Roll Music, det får vi se. Vi har även AC/DC tributebandet Angus, The Ultimate Tribute, på tillbakaresan. Jag kommer även göra ett gig där massa roliga covers och storytelling ifrån scenen. Och du kan nu då den här veckan vinna dig ombord. Klockan 11.15 tävlar vi om en hytt för två samt middag för två och en grym rockfest. Det vet du att det blir ombord på våran rockklassiker kryssning 13-14 november. Vi tävlar klockan 11.

0: världens bästa låt, typ Paradise City, Guns N' Roses ifrån 1987. Men vi ska backa klockan till 70-tal alldeles strax i rockåret. Jag har plockat fram Man on the Silver Mountain, Rainbow. Vilket år släpptes den dock? Det kan du fundera på fram till dess. Ska du få vädret här så länge, men snart dags för rockåret, så häng kvar.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Under förmiddagen så kan vi räkna med sol i stora delar av södra och mellersta Sverige. Norrland får lite mer molnigt och där kan också komma lokala skurar. Medan fjällen får regn och snö på höjderna. Blåsigt blir det också i stora delar av landet.
3: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
4: 508 350 kronor.
3: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
4: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
3: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

Roger hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily.

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, det är dags för rockåret. Det hörde på gingen där. Tre låtar i rad från ett och samma år blir det. Och så blickar vi tillbaka på detta år och minns händelser och musik. Klockan har slagit 10 alltså. Vietnamkriget tar slut. Terrorister intar västtyska ambassaden i Stockholm. Och på tv samsas Staffan Westerbergs Vilse i pannkakan med Ingmar Bergmans Trollflöjten. Trots kallt krig så passar USA och Sovjet på att mötas i rymden. Och i Båstad spelas det Davis Cup-tennis. Det är året 1975 som jag pratade om, och då släppte också Rainbow Man on the Silver Mountain. Och den ska vi börja med idag. Rockåret alltså är 75 och det här är Rainbow.

0: ZZ Top, Tush, här på Rockklassiker. Sist ut i rockåret idag som var 1975. Innan ZZ Top, Bruce Springsteen, och först ut Rainbow Man on the Silver Mountain. Jag är född på 70-talet, men som jag brukar säga så önskar jag att jag kunde få testa att vara tonåring på 70-talet också. Ta bara den här grejen, på tal om Bruce Springsteen då. Bruce Springsteen gjorde sin första konsert i Sverige under Born to Run-turnén på Konserthuset i Stockholm. Även Thin Lizzy och Bachman Turner Overdrive gjorde sina första spelningar i Sverige. Det hade man ju velat se året då Iron Maiden bildades, 1975 alltså. Vi får se vad det blir för år imorgon, då är rockåret tillbaka. Men nu är närmast rockklassiker Green Day, Toto och Alice Cooper bland annat, så häng kvar.
1: Missa inte chansen att vinna

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

2011 så gjorde Rolling Stone Magazine en omröstning om de sämsta låtarna från 80-talet. Jag tycker egentligen inte om sådana där listor, det är ganska idiotiskt. Men i vilket fall, Starships We Built This City hamnade som nummer ett sämsta låt från 80-talet. Även Europe var med på den här listan med The Final Countdown, vilket är väldigt konstigt. Men då kommer jag tänka på, vad är det man hör Starship hela tiden, nu för tiden? Jo, det är ju när man går in på Jula, du vet det här lite allt i allo bygga varuhuset. Alla har väl varit på Jula och handlat någonting någon gång. De har ju en Starship-låt i sin liksom reklam som går också i högtalaren då. Men det är ju inte den låten, det är ju Starships andra låt. Nothing's gonna stop us now. Inget kan stoppa dig nu. Ja, de är väl lite lika same same de där två låtarna. Men då tänkte jag så här, det kan ju vara bra så här i slutet på karriären och göra en sån deal. Undrar om de får en engångssumma då, Starship, utav Jula, eller om de får som Stim, som löpande då. Det kanske är en bättre deal, för de spelar den här låten hela tiden. Så fort man går in på Jula så har man den här låten i huvudet när man går ut där. En liten fundering denna tisdag.

0: alldeles strax tävla om hyttplats och en middag för två personer. Tivoan Rock klassikerkryssning 13-14 november. Du ringer till studion klockan 11. Du får ett busenkelt quiz av mig. Svara rätt på det och du får ta med dig en vän och kryssa och käka god middag ombord på Viking Line Glory. Vi tävlar klockan 11.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Morgonrock låter annorlunda den här veckan. Dels har jag botoxopererat läpparna och dels är det Nobelvecka. Fint ska det vara.
3: Ja, och vi är tillbaka imorgon igen som vanligt. Och då blir det ju scrollfabriken.
2: Ja.
3: Vilket innebär att Hasse scrollar runt på nätet, hittar de roligaste inläggen och ska presentera dem för oss.
4: Jajamän, jag har förskrollat lite inför morgon. Här kommer en som skriver det som har hänt henne under dagen. Hon skriver så här: ja, jag slängde min matlåda och gick iväg med soporna. Som man gör ibland.
2: Vi har alla varit där. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss också varje morgon. Och är det nu så att du missar någonting imorgon då, som kan alltid lyssna i efterhand på vårt program, då lyssnar du på podden Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Cure där, vi är inte riktigt än, men klockan har slagit 11. Det betyder att vi ska tävla om hyttplats och middag för två personer ombord på våran rockklassikerkryssning. Du ringer till studion nu på 020 410 410. Kommer det fram så vore ett quizet av mig, svara rätt på det och vi ses ombord efter det. Ja visst, hyttplats och middag för två personer står på spel. Våran rockklassikerkryssning går av stapeln den 13 till 14 november. Så ring nu till studion för att vara med och tävla dig ombord.

0: Poison, Every Rose Has Its Thorn på Rockklassiker, där vi tävlar om hytt, plats och middag för två personer ombord på våran Rockklassiker-kryssning. Du ringer till studion och först att ringa in har jag med mig Jocke från Haninge. Hur är läget idag, Jocke?
1: Det är bra, det är fullt oss på jobbet nu.
0: Det är härligt att höra. Ja. Då ska vi se en fråga först innan vi drar igång. Har du varit med på en Rockklassiker-kryssning förut?
1: Nej, inte en Rockklassiker, det har jag inte. Så det ser jag fram emot om jag vinner.
0: Ja, precis. Då blir det extra spännande här, Jocke. Det är så här, du ska få 3 quizfrågor utav mig. Svara rätt på dem och du vinner det här priset. Känner du dig redo?
1: Jajamän.
0: Coverbandet Angus The Tribute lirar ju på årets kryssning. De kör ju AC/DC-covers såklart. Men vilket instrument lirar Angus Young i AC/DC? Är det A, bas, B, gitarr eller C, harpa?
1: B, gitarr.
0: Såklart det är gitarr. Bra, vi fortsätter. På sjön är det bra att veta lite båttermer. Vad kallas höger sida när du tittar framåt? Är det A, styrsidan, B, styrnord eller C, styrbord?
1: Styrbord.
0: Styrbord, rätt svar, Jocke. En kvar. Rockklassikerkryssningen går ju till Finlands största stad Helsingfors. Men vad heter Finlands näst största stad? Är det A, Tammerfors, B, Åbo eller C, Uleåborg?
1: Åbo.
0: Jajamensan, Åbo, alla 3 rätt. Jocke, grattis.
1: Tack.
0: Du vinner dig ombord på vår Rockklassiker-kryssning. Du får ta med dig en vän. Du får alltså hytt och middag för 2 personer. Helt fantastiskt.
1: Fan vad kul det ska bli.
0: Stort tack och ha en fortsatt fin dag. Och vi ses ombord.
1: Tack för en jättebra station.
0: Tack snälla, Jocke. Ha det bra.
1: Ja.
0: Hej.
1: Samma. Tack. Hej.

0: Wedding, Billy Idol. Jag står här och funderar lite grann på, har vi haft något bröllop ombord på en rockklassikerkryssning någon gång? Lite osäker, vi har haft bröllop här uppe i studion på Sweden Rock och så vidare. Ja, det kanske blir första gången då nu, 13-14 november, vem vet. Det är i alla fall då vi kryssar. Och Jocke från Haninge kammade precis hem en hytt och middag för två personer. Han var med och tävlade. Det kan du också vinna. Vi tävlar klockan 11.15, så nästa tillfälle blir klockan 3 hos Janne Innanfors i eftermiddag. Då ringer du till studion för att vinna dig ombord på våran rockklassikerkryssning 13-14 november.
1: Det här är Rockklassiker.

Rita Kind. Det kan bli riktig magi nästa fredag den 16 oktober. Efter klockan 3 nästa fredag då är det väldigt viktigt att du håller dig nära din telefon, svarar om det ringer, har ljudet på sådär och inte lägger telefonen ifrån dig på något sätt. Ja visst, det handlar om kassavalvet såklart här på Rockklassiker. Det är 508 350 kronor som kan bli dina nästa fredag alltså. Så skicka sms ett vind 72104. Då är du med i dragningen. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 eller över för att vara med och tävla.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name här på Rockklassiker strax innan lunch. Det ryktas ju om att Bon Jovi kommer fortsätta att turnera nästa år 2027 alltså. Även om rösten var svajig, de här spelningarna de gjorde nyligen Edora. Vi får se om det blir Skandinavien, Sverige, kanske. Det där är bara rykten som sagt. Men det jag vet med all säkerhet är att Deep Purple kommer hit redan nu i oktober 26. Stockholm och 29 oktober Göteborg, och du kan vinna biljetter till helgen för att se Deep Purple. Då kör vi nämligen en Deep Purple helg. Jag passar på att nämna det redan nu så du kan ladda hjärnet.
1: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
0: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Det här är Rockklassiker.

en riktigt bra lunch denna tisdag, eller har du redan fått i dig den? Igår pratade jag i alla fall om Bryan Adams som kommer till Sverige nästa år. 81-årige Rod Stewart ska också göra en turné som han kanske lite lämpligt har döpt till The Final Encore. Blir då hans sista turné. Vill du se Roddan en sista gång så är det Dalhalla i Rättvik fredag den 11 juni som gäller. Det där är väl Sweden Rock helgen om jag inte minns helt fel. Turnén startar i alla fall i Dublin i april och sen blir det några mer nordiska stopp. Köpenhamn, Trondheim och i Bergen. Och det är det. Vill du se Rod Stewart en sista gång.

0: Scorpion, still loving you, still going strong. Alla gamla Scorpions hits. Älskar detta tyska hårdrocksvidunder. För mer av de bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen här på Rockklassiker. På tal om hårdrocksvidunder, Iron Maiden bland annat ligger i pipeline, så är en kvar här på Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och

första pandemiåret var ju otroligt kaotiskt. Sen följde några år av ganska mycket osäkerhet och stök i allmänhet. Så det gjorde ju inte saken bättre direkt att idag på dagen 2020 så försvann Eddie Van Halen ifrån oss. Klassas som kanske världens bästa gitarrist, i alla fall med en helt unik spelstil, och Van Halens musik talar ju för sig själv. Så klart, idag på dagen alltså, så vi tänker extra mycket på Eddie Van Halen.

0: in the air tonight, Phil Collins. Och det är verkligen någonting som hänger i luften när det gäller USA och Los Angeles och Hollywood Bowl. Ja visst, Aerosmith ryktas om att köra en sista spelning faktiskt. I'm back in the saddle again. Någonting sådär, sa han Steven Tyler. Aerosmith and Friends. Vi får se, kanske imorgon har vi någon sorts lineup med exakt vad det kommer handla om. Men visst, han har sjungit efter att han fick avbryta deras avskedsturné. Så nog klarar han av att göra ett gig till, ett avslutningsgig. Steven Tyler. Om det nu blir av och det är så då, ja, där skulle jag ju vilja vara i alla fall.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går...
3: Oj, oj, oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
5: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Här ropar alltså Niklas fack. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Klockan är strax efter att du lyssnar på rockklassiker och min podd och numera efterprogramledare kollega Janne Innanfors är på gång in här om en knapp timma. Missa inte veckans avsnitt av våran podd Minnesluckan. Då gästas vi av Linda Sundblad ifrån Lambretta. Pratar bland annat om 25-årsjubileet för den där låten och hur det var att jobba med Max Martin till exempel. Minnesluckan hittar du på Coldplay och den andra poddar på.

0: Four Non Blondes, What's Up heter låten. Linda Perry heter hon som sjunger och typ är Four Non Blondes, och hon blev ju efter bandet en väldigt framgångsrik låtskrivare och producent. Och jag såg en intervju med henne när hon berättade att det var när hon satt i studion. Hon hade skrivit låten Beautiful till sig själv, men sen kom Christina Aguilera. Jag vet inte om du kommer ihåg henne. Och den låten blev ju en superhit med Christina. Och då bestämde hon sig där och då att ge den till henne och ta ett steg tillbaks och bli då bara låtskrivare och producent. Och det har ju gått ganska bra, så att säga, för Linda Perry. Jobbar bland annat med Dolly Parton mot slutet också. Guns N' Roses ska du få alldeles strax här på Rockklassiker. Det blir också Green Day, så häng kvar.
1: Det här är Rockklass.

I eftermiddag klockan 3 så kan du återigen vinna dig ombord på våran rockklassikerkryssning 13-14 november. Lättar vi ankare med Viking Line Glory. Rockklassiker All Stars är taggade med bland annat Kim Marcello och Joakim Kans och Dag Finn. Vi har ett AC/DC tribute band som heter Angus The Ultimate Tribute. Spelar AC/DC på tillbakaresan kan ju bli hur bra som helst. Jag kommer också göra ett gig där med lite roliga covers och gäster. Ett jäkla drag i vanlig ordning är det när vi kör rockklassiker kryssning. Och vi tävlar 11.15 och nästa tillfälle är då i eftermiddag hos Janne Innanfors. Då ringer du till studion på 020 410 410. Kommer fram så får du ett quiz, svara rätt på det. Och du får hytt och middag för två personer ombord på våran rockklassiker kryssning 13-14 november.

0: med Ozzy Osbourne och Dreamer. Lämnar jag nu över studion till Janne Innafors. Han tar hand om dig igen där fram till klockan 7 ikväll. Och vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock. Förmiddagen här på Rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin tisdag eftermiddag. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
2: Grattis Maria!
0: Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
4: Det här är Rockklassiker.

Trummisen Rätta Band hade föreslag nyligen, samma dag som Zlatan Ibrahimovic förlor. Metro Crew, Shout at the Devil, här är rockklassiker. Klockan är 4:04 och det är jag, Janne Innanför, som kliver in här efter min kära kollega Nicky Borg, som alltså är nominerad till två olika priser i Guldörat. Stort grattis, kan ni läsa mer om rockklassikers sociala medier bland annat faktiskt. Vad ska jag hitta på här i eftermiddag då? Jo, bland annat så ska vi prata om det som slog ner som en nyhet för mig igår i alla fall. Det var att Brian May sagt i en intervju nu att han vill kliva av turnélivet. 50 år får helt enkelt räcka. Och det fick mig att fundera lite. Jag ska lägga ut frågan på Rockklassikers Instagram här nu också. Vilket band du önskar att du hade sett medan du hade chansen, så att säga. Jag kom på några stycken som jag i alla fall vet om. Sen kan du ju vinna dig om ombord på våran rockklassikerkryssning också. Det får du reda på mer om alldeles strax. Men nu först, R.E.M. Det här är Losing My Religion i Rockklassiker. God eftermiddag.

0: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Janne Innanfors med det här proklassiker. Och såg du det förresten? Igår kom ju nyheten när det gäller bandet The Dead Daisies. Att den tidigare Foreigner-frontmannen presenteras som ny sångare i bandet. Alltså Kelly Hansen. De kommer ju dessutom till Sverige nästa år. Det är i september nästa år. De kör både Luleå, Stockholm och Göteborg. Det är inte Kelly Hansen som följer med oss på rockklassikerkryssningen. Det kan däremot vara du, för klockan 11 och klockan 15 varje dag så har chansen nu att vinna dig ombord. Det är ju en polare med middag, kan alltså få haka på rockklassikerkryssningen på Viking Glory fredag den 13 november. Då kommer du däremot få se Nina Söderqvist med rockklassiker allstars och gäster såsom Joakim Kanz från Hemfall, Kim Marcello från Europe och Dag Finn från Shaboom. Så se till att hänga med här i våra tävlingar den här veckan klockan 11 och klockan 15 alltså. Nu om lite stund, då tänkte jag snacka om Bruce Springsteen. Det blir lite Metallica som ju lirar bland annat i The Sphere. Och James Hetfield, sångaren där, han har gjort något speciellt med håret. Det ska jag prata mer om alldeles strax.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

Metallica, Sad But True, här i rockklassiker. Och det är sorgligt men sant, James Hetfield har färgat håret lite. Han har en liten tuss där framme nu som han har färgat svart. Det påminner lite om Jay Leno, fast det är typ en reverse Jay Leno blir det väl då, om jag kommer ihåg det hela helt rätt. Metallica ändå, som just nu lirar på The Sphere. Häftiga bilder därifrån om du har lyckats se dem. Janne Innanfors med dig här på rockklassiker. Nu vidare till ett norskt band som från början hette Polish. Och de faktiskt repade i en lada i norska Stange från början, och enligt bandets egen historia så kommer liksom folk förbi och skämtar lite elakt att det lät som norska mästerskapen i motorsåg när de höll på där. Men från det så blev det stora feta powerballader, bland annat den här Bye Bye Johnny, här i rockklassiken med Return.

0: Tack för att du hänger med, Jan Innanfors här på Rocky Klassiker den här tisdagen den 6 oktober. Hoppas du har en härlig eftermiddag framför dig. Tillsammans med mig kommer vi i alla fall snacka en del om att Brian May i Queen nu vill kliva av turnélivet. 50 år får räcka, säger han. Med det sagt så pratar man ju inte om att de ska lägga ner helt, utan det är turnélivet som helt enkelt Brian May inte vill fokusera så mycket på, utan han vill ha tid med familj och astrofysik och sånt som han tycker är riktigt kul, såklart. Och det fick mig att fundera lite på vilket band du önskar att du hade sett medan du hade chansen. Jag har skrivit på Rockklassikers Instagram story där du kan gå in och svara på detta. Och Lilla Sandbergen har skrivit The Beatles. Den hade hon velat se, men det fanns en chans. Och ja, det är faktiskt inte ett band jag hade valt. Jag har ju inte tinnitus, men jag hade definitivt haft det efter jag hade sett Beatles, och det hade inte varit på grund av att de spelar för högt. Så att det är inte ett band jag hade valt, men jag fattar varför man definitivt skulle kunna tänka sig att vilja se dem. Här om en liten stund, då ska vi få lyssna istället. Det blir bland annat Aerosmiths Nathares, och då ska jag dessutom ha en tävling där du kan vinna dig ombord på Rockklassiker kryssningen där bland annat Rockklassiker Allstar spelar med Joakim Kanz med flera. Så häng med här efter klockan 3.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Morgonrock låter annorlunda den här veckan. Dels har jag botoxopererat läpparna, och dels är det Nobelvecka. Fint ska det vara.
3: Ja, och vi är tillbaka imorgon igen som vanligt. Och då blir det ju scrollfabriken,
2: ja.
3: Vilket innebär att Hasse scrollar runt på nätet, hittar de roligaste inläggen. Och så presenterar du dem för oss.
4: Jajamän, jag har förskrollat lite inför morgon. Här kommer en som skriver det som har hänt henne under dagen. Hon skriver så här: ja, jag slängde min matlåda och gick iväg med soporna. Så man gör ibland.
2: Vi har alla varit där. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss också varje morgon. Och är det nu så att du missar någonting imorgon då, så kan du alltid lyssna i efterhand på vårt program. Då lyssnar du på podden Morgonrock Daily, som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Klockan är snart 3. Nazareth Love Hurts här i Rockklassiker. Janne Innanfors här med dig. Och nu ska vi se om du kan vinna dig ombord på Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory. Fredagen den 13 november. Då får du bland annat se Rockklassiker Allstars. Det är tributeband. Och det är dessutom vår egen Nicke Borg på scen. Så ring in nu och... Ha 3 rätt på vårt quiz. 3 frågor alltså med svarsalternativ. Har du 3 rätt så vinner du ombord på Rockklassiker-kryssningen. Ring in nu 020-410-410 så kör jag igång lite Aerosmith med Genesis Gallagher. Du hör den här i Rockklassiker.

0: Nirvana med Lithium. Tack för att jag hänger här på Rockklassiker denna tisdag eftermiddag. Janne Innanfors med dig, och nu ska vi se om Niklas från Kramfors kan vinna sig ombord på Rockklassiker kryssningen den 13 november. Hallå Niklas.
1: Hallå där.
0: Du, jag snackar ju lite idag om det här med att Brian May ska lägga ner turnerandet efter 50 år. Finns det ett band som du önskade att du hade sett liksom när det fanns läge?
1: Nej, jag tror jag har sett allihopa.
0: Du har sett alla du vill se? Men då så.
1: Ja. Varenda 70-talare, varenda 80-talare.
0: Ja, vilken jäkla lyx. Vilken har varit din favorit då?
1: Ja, Black Sabbath, Metallica, Deep Purple.
0: Ja, du ser.
1: Mötley Crüe med mera.
0: Så är det. Nu ska vi se om du kan få se Rockklassiker Allstars på Rockklassiker-kryssningen här. Då behöver du svara rätt på tre frågor vad gäller vårt kryssningsquiz. Är du redo så kör jag igång dem.
1: Jag är redo.
0: Första frågan. Angus, The Ultimate Tribute ska spela på kryssningen. Vilket band hyllar om? Är det A, Aerosmith, B, AC/DC eller C, Airborne?
1: AC/DC.
0: Det stämmer, helt rätt. Andra frågan. Vad heter den vänstra sidan av ett fartyg när man tittar framåt i båtens riktning så att säga? Är det A, styrbord, B, babord eller C, akter?
1: Babord är
0: det. Åh, men det är helt rätt, fan. Kunde du till och med den? Bra jobbat. Sista här nu då. Vilket år kom Kim Marcello in i Europe? Var det A, 1989, B, 1982 eller C, 1986?
1: 86.
0: 86, chansar du på eller är du helt hundra på den?
1: Nej, jag chansar.
0: Det är helt rätt, du har tre rätt.
1: Tredje gången gillt. Jag har förlorat två gånger förut.
0: Ja, det är så här då. Niklas, stort grattis, vi ses på Rockklassiker-kryssningen då helt enkelt.
1: Tack så mycket.
0: Hade du varit på någon kryssning förut?
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej, då blir det första gången du får uppleva det i alla fall.
1: Jajamän, det blir trevligt.
0: Bra, ha det fint.
1: Hej, hej, hej.
0: Ja, vill du också vinna ombord och ny chans imorgon både klockan 11 och klockan 15 här på Rockklassiker. Alltså, nu blir Steve Miller Band och Abracadabra.

Om du också älskar den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen har du hittat helt rätt. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Och älskar du dessutom hockey? Ja, då ska du gå in på rockklassiker.se och svara rätt på frågorna som ligger i vårt hockeyquiz där. För varje fredag så ringer jag nämligen upp en vinnare som belönas med 500 kronor i presentkort från XL Bygg. Och också en skön supportermössa med ditt favorit SHL-lag på. Så gå in på rockklassiker.se och tävla, så kanske det är just dig jag ringer nu på fredag. Här om en liten stund så ska jag fortsätta snacka om att Brian May ju sagt att han vill lägga ner turnerandet. Vilket band önskar du att du hade sett medan du hade chansen, så att säga, in på Rockklassikers sociala medier. Då är det Instagram story som gäller. Där har jag lagt ut frågan. Du kan också mejla mig direkt på janne@rockklassiker.se, så ska du få lite Queen här om en liten stund. Då blir det också Bruce Springsteen och Ozzy Osbourne.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Tisdag eftermiddag. Varmt välkommen till rockklassiker. Janne Innanfors med dig här och rörde The Boss, Bruce Springsteen med Human Touch. På rockklassikers Instagram story idag har jag lagt ut frågan: vilket band du önskar att du hade sett medan du hade chansen? Detta i och med att Brian May har sagt i en intervju nu att han vill kliva av turnélivet efter 50 år. Du kan också mejla mig på janne@rockklassiker.se. Det har Farbror Nilsson här gjort. Han skriver att den person han hade velat se medan han hade chansen var Ozzy, såklart. Och ja, Ozzy, jag är ju glad att jag fick se ett antal gånger innan han gick bort. Hade ju chansen också att faktiskt åka på den där Black Sabbath-spelningen, det sista som egentligen hände. Men då tog jag hand om våra vinnare när Guns N' Roses var här och spelade i vår loge, så att jag kunde helt enkelt inte få tag i ett flyg som gick efter det för att hinna med. Så det var lite surt, men det var ändå väldigt trevligt att ta hand om lyssnarna inne och spana in Guns N' Roses. Nu ska vi köra lite Queen här, tänkte jag, för Brian May. Det här är Don't Stop Me Now i rockklassiker.

0: Wennberg.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: Meatloaf, här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig, men i morse i morgonrock så snackades det X här på stationen. Det var Jonas, Hass och Linda som bad män att höra av sig med sina X, eftersom det oftast är tjejer då som snackar X, i alla fall det man läser om på medier. Kom in massa samtal, var lösögonfransar, det var en X, 25 ton smink och nagelbitar var också något. Och en kille hörde av sig och berättade att en X för honom är när tjejen skramlar för mycket med besticken mot tallriken när hon äter. Ja, vi alla stör oss på olika saker, men imorgon är morgonrock tillbaka och då blir det bland annat mycket annat. 10 000 på minuten, där har du chansen att vinna 10 000 kronor bland annat vid 8-tiden. Så missa inte när de är tillbaka igen imorgon bitti från klockan 5:30. En ick, ja, jag har inte så många ick, alltså. Ja, men det jag kommer på här och nu, det är, du vet så här, influencers-tjejerna, de pratar likadant, de har samma pauser, de agerar på exakt samma sätt och har det här smacket. Precis alla kör likadant när de pratar med kameran, och det är en liten ick, för jag gillar ju olika, va? Alldeles strax då blir Pat Benatar, Thin Lizzy och dessutom mer utav det bästa från 70-80 och 90-talen. Ska vi tävla också i tre intron på 30 sekunder.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, tyvärr börjar det inte blåsa upp till grogg, utan det är friska eller hårda vindbyar som väntas faktiskt i hela landet idag. Södra Sverige däremot, där finns det gott om plats för sol. Däremot så framåt kvällen då fortsätter att vara ganska klart väder och temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 14 grader.
2: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
3: Grattis Maria! Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
2: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Vi tar dig tillbaka.
1: Back when music was music, man.
0: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Bette Midler med Beast of Burden här i rockklassiken. Klockan är 4:08. Janne Innanfors här med dig. Och nu såg jag att den här stora mångmiljardaffären är klar. Det är Paramount Skydance som köper upp Warner Bros. Discovery. Det här kommer göra att man slår ihop de här två stora företagen, alltså Paramount Plus och HBO Max, strömningstjänsterna. Så att det kanske är bra för oss konsumenter. Det kan också vara dåligt. Det återstår att se, så att säga, vad det blir rätt ekonomiskt. Du, något som blev klart nu, det är i alla fall premiärdatum i Tyskland dock, för Scorpions-filmen som är på G. Det är ju Wind of Change, filmen heter. Kommer upp på tyska biografer och har blivit klart nu att den 28 januari nästa år, då kommer den att visas i Tyskland. När den kommer visas i Sverige, det är däremot fortfarande inte offentliggjort. Men det ska bli intressant att spana in den här Scorpions-filmerna. Det finns ju rätt mycket historik att ta tag i, så det ska bli kul att se liksom vad de anammar i den här filmen. Passande nog så är det just den du hör i bakgrunden här nu, Scorpions och Wind of Change här i Rockklassiken.

0: Ja, i slutet av oktober ska den filmen upp på biografer, alltså Black Sabbath, sista spelning förra året. Janne Innanfors med dig här, proklassiker Iron Man hörde du. Och om en liten stund ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. 020 410 410 numret om du vill anmäla dig och testa dina introkunskaper. Lite skojsigt denna tisdag eftermiddag. I prispotten så har jag rockklassiker paket med bland annat lite rockklassiker brylar som skyddar dig mot regn och dessutom mot livade konserter kan man väl säga. Ett rockklassiker kit helt enkelt vinner du om du ringer in och sätter tre intron på 30 sekunder. 020 410 410 numret, alldeles strax också Guns N' Roses och Van Halen.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Bruce Springsteen här i rockklassiker som ju toppade Tom Morellos nystartade Power to the People Festival i Maryland här i veckan. Springsteen spelade då bland annat Bob Dylans Chimes of Freedom, och man samlade alltså in pengar till organisationer som arbetar med valdeltagande. Nu ska du ringa in om du vill vara med och tävla i tre intron på 30 sekunder. Telefonnumret är 020 410 410 i prisbotten. Ett rockklassiker kit med regnjacka och öronproppar. Men medan du ringer in så spelar jag Van Halen. Här är You Really Got Me.

0: Du lyssnar på rockklassiker. Janne Innanfors med dig här och från djur till tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och med mig har jag Niklas från Halmstad. Jag har ju pratat idag om det här med att Brian May sagt att det är slutturnerat för hans del efter 50 år. Finns det något sånt här band som du hade velat se som du inte fick läge att göra, Niklas?
2: Ja, det är väl Guns N' Roses i så fall.
0: Ja, Guns N' Roses, ja. Där finns det ju fortfarande lite chans. Inte med originaluppsättning i sig kanske, men...
2: Nej, men de är jävligt bra.
0: Ja, det är de. Du, Niklas, du ska få sätta tre intron här nu så vinner du ett rockklassiker-kit. Är du redo så kör jag igång låtarna helt enkelt.
2: Jajamän.
0: Kör vi.

Jag tror Niklas var på. Gick inget bra helt enkelt. Ja, ja. Ny fanns igen imorgon. Okej, du kan vara kvar fast du har fel. Man kan inte kunna allt hela tiden. Ny fanns igen imorgon här i Rockklassiker. 3 intron på 30 sekunder alltså. Dags för Green Day och Good Riddance. God eftermiddag.

0: Bed of Nails med Alice Cooper här i Rockklassiker. Och vi har ju fyllt på vårt kassavalv igen. Nu ligger en ny summa där som du måste lägga på minnet. Det är 508 350 kronor. Vill du ha chansen att vinna dem, då skickar du ett sms till 72104. Du skriver vinn i meddelandet. Och så gäller det att du är över 18 år och det kostar också det här smset 19 kronor. Men skicka vinn till 72104 och kom ihåg summan 508 350 kronor. Här om en liten stund då ska jag bjuda dig på AC/DC. Det blir lite Linkin Park och Joan Jett. Och dessutom så tänkte jag fortsätta prata lite mer om det här med ett band du hade velat se medan du hade chansen, så att säga, i och med att Brian May nu sagt att de ska lägga ner turnerande.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det har varit ganska soligt och klart på de allra flesta ställena i landet. Däremot friska eller hårda vindbyar har det ju varit sedan i natt egentligen. Kollar vi framåt kvällen, då fortsätter det vara ganska klart väder och temperaturen, den kommer ligga mellan 10 och 14 grader.

0: How you doing? You feel alright?
1: Hela vägen hem efter jobbet
2: med nonstop rock. Let's get the
1: rock out of here. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Rockklassiker.

AC/DC, TNT, Brian May, sångaren fyllde år igår och nu har man ju avslutat den här tre långa turnén som man faktiskt hållit på med. Jag såg i början av den, såg både i London var det ju, och sen var det också i Tyskland någonstans, Hannover kan det ha varit där jag var, minns fan inte riktigt. Men coolt var det i alla fall att se AC/DC, det hoppas jag verkligen. Om du inte har chansen, om du inte har gjort det än, att du får chansen. Det är lite det jag pratar om här i Rockklassik just nu också. Janne Innanfors heter jag och Brian May gick ut igår i någon intervju och sa att det är slut med turnerandet. Och det fick mig att tänka lite på vilket band du önskar att du hade sett när du hade chansen, så att säga. Och då skriver Kavaman 73 på Rockklassikers Instagram story Black Sabbath. Ja, de har jag också sett. Jag fick hjärnskakning när jag såg dem senast faktiskt. Duvan Kina skriver Dio. Oh. Ja, han missade ju faktiskt jag också, så att där håller jag med. Det hade jag velat se. Emil Johansson 957 skriver Metallica, och där finns fortfarande chans att se dem. Det är jag garanterat säker på.

0: Den 13 november då åker vi ut med rockklassiker kryssningen på Viking Glory tillsammans med bland andra Nicky Borg på scen. Det är också AC/DC tributebandet Angus The Ultimate Tribute och rockklassiker Allstars ledd av Nina Södqvist tillsammans då med Joakim Kanz, Kim Marcello och Dag Finn. Vill du med? Då ska du vinna dig ombord tycker jag. Det kan du göra varje vardag klockan 11 och klockan 15 här på rockklassiker. Janne Innanfors heter jag. Om en liten stund och tänkte jag prata om ett band som jag gillar i alla fall, Dead Daisies. De har en ny sångare i Kelly Hansen. Det tillkännagav de igår kväll faktiskt, tidigare Foreigner frontmannen som numera hoppar in där. Tidigare, innan det, så hade man ju John Corabi som bland annat lirat i Mötley Crüe också. Och jag har ju pratat med John Corabi. Jag tänkte att du ska få höra vad han hade berättat om just Mötley-tiden här om en liten stund. Då blir det också Rolling Stones och Bryan Adams.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
2: Det här är Rockklassiker

0: Du är inte ensam i köerna på väg hem från jobbet.
1: Vi gör dig sällskap med nonstop rock.
2: Gå till det måste!
1: Och rockklassiker.

0: Tack för att du hänger med Janne Innanfors den här tisdag eftermiddagen här på Rockklassiker. Du, The Dead Daisies ska få ny sångare Kelly Hansen, tidigare foreigner frontmannen som hoppar in istället för John Corabi som ju hoppade av. Och John Corabi, han träffade jag fick till och med hänga med honom på hotellet och vi satt och drack massa groggar då. När han var här, innan vi gjorde det, så berättade han om just Mötley Crüe-tiden. Han har ju sjungit där också och då sa han så här.
1: Now you know what, honestly, it was very creative working with those guys. I was very excited. It was like a kid in a candy store. They had actually become very jaded and took a lot of things for granted when I joined the band. And Tommy said to me many times, and even Mick, my joining the band actually helped them reappreciate everything again because they were seeing things the second time through my eyes. Do you know what I mean? I was just like, what? We're taking a helicopter? Oh, this is killer! You know what I mean?
0: Ja, det sa alltså John Corabi och Mötley-tiden. Men ny sångare i The Dead Daisies, Kelly Hansen, alltså tidigare foreigner, frontmannen. Och de släppte en ny låt igår. Något som också släpptes igår, det var ju att Bryan Adams kommer till Sverige. Vi är officiellt partner till de här spelningarna nästa år. Så du kommer kunna vinna biljetter via oss här på Rockklassiker. Det är Bryan Adams som kommer att lira det här nästa år. Du får Summer of 69.

0: Twisted Sister, I Wanna Rock, döder här i Rockklassiker. Om en liten stund efter klockan 18, då drar vi igång Sportsnack här i Rockklassiker. Varje vardag så får en timme sport om hockey, fotboll och de största sportsnackisarna. Och det får du här om en liten stund med mig, Janne, innan först. Då kommer jag bland annat prata om den sista dansen som sker i natt. Och då pratar vi inte om vem som helst, utan vi pratar om kanske världens främste fotbollsspelare Lionel Messi, som spelar sin sista landskamp för Argentina i natt. En hyllning till honom här alldeles strax, och så ska jag avsluta den här debatten om vem som är bäst mellan Messi och Ronaldo. Dessutom får Judas Priest och David Bowie här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Friska eller hårda vindbyar, det fortsätter här nu under kvällen. Södra Sverige har ganska klart väder däremot, och temperaturen kommer ikväll ligga mellan 10-14 grader. Blickar vi framåt mot morgondagen, då ser det ut att bli fortsatt ganska soligt på de södra delarna av Sverige. Längst ner i Skåne blir det däremot lite mer mulet väder, och temperaturen imorgon kommer vara lite kyligare än vad det har varit idag, kommer ligga runt en 12 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Morgonrock låter annorlunda den här veckan. Dels har jag botoxopererat läpparna, och dels är det Nobelvecka. Fint ska det vara.
4: Ja, och vi är tillbaka imorgon igen som vanligt, och då blir det ju scrollfabriken.
3: Ja.
4: Vilket innebär att Hasse scrollar runt på nätet, hittar de roligaste inläggen, och så presenterar du dem för oss.
5: Jajamän, jag har förskrollat lite inför morgon. Här kommer en som skriver det som har hänt henne under dagen. Hon skriver så här: ja, jag slängde min matlåda och gick iväg med soporna. Som man gör ibland.
3: Vi har alla varit där. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss också varje morgon. Och är det nu så att du missar någonting imorgon då, så kan du alltid lyssna i efterhand på vårt program. Då lyssnar du på podden Morgonrock Daily, som finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: Sportsnack på Rockklassiker.
1: Ser de taggar ut?
2: Ja, de håller på så att småjoggar och småstretchar lite just nu.
3: Varje kväll mellan 18 och 19.
4: Tyngsta offensiva bemanningen som finns där ute.
0: Det här är Sportsnack med Janne Innanfors på Rockklassiker.
5: Presenteras av

0: Varje vardag från klockan 18 en timme så får du sportsnack här i Rockklassiken med mig, Janne Innanfors. Vi fokuserar på fotboll, hockey och de största sportsnackisarna. Och den stora snackisen idag är såklart Lionel Messi. Sista match för Argentina. Det är en träningslandskamp mot Benin. Känns ju inte så het, men den kommer vara fullsatt. Hela stadion i Buenos Aires, Estadio Monumental. Det är till och med som så att Argentina ska spela och bära speciella matchtröjor och gamla stjärnor och så vidare kommer dit. Men jag vet inte om du kommer ihåg första landskampen som Messi gjorde någonsin. Det var ett inhopp mot Ungern 2005. Det gick så där kan man säga, för han hoppade in och det tog väl bara några sekunder innan han fick rött kort. Det var redan efter, alltså mindre än en minut. Sen blev det ju historia efter det, däremot så här lät det när han gjorde sin första VM-match för Argentina.
1: The boy wonder is about to enter the World Cup. Lionel Messi, just 18 years old. He replaces the man who's weighed him with a couple of goals, Maxi Rodriguez. And Lionel Messi becomes the youngest Argentine player to play at a World Cup since 1934. Diego Maradona is a big fan of Messi.
0: Ja, efter det så gjorde han ju alltså 6 VM, Lionel Messi, för sitt Argentina. Helt galet. Och jämför man mot Ronaldo så tycker jag att Leo Messi är den bästa spelaren genom alla tider, och det har varit en ynnest att få följa honom under de här åren. 01:00 svensk tid, då ser honom en sista gång.

0: Skank and Nancy här på Rockklassiker när vi är inne i Sportsnack. En timme med fotboll, hockey och de största sportsnackisarna och med Janne Innanfors. Här om en liten stund ska jag ringa upp sportjournalisten och sportkommentatorn Mikael Einhorn. Vi ska snacka hockey nämligen. Det är CHL ikväll som har dragit igång också vissa matcher. Men framförallt ska vi fokusera lite på det som har hänt efter 6 omgångar i SHL. Och så ska ju Alexander Ovechkin sluta i NHL efter den här säsongen. Mer om det alldeles strax, då får också Tenacious D och Kiss.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Nu fortsätter Sportsnack på rockklassiker.

0: God kväll, du lyssnar på Sportsnack här i Rockklassiker med mig, Janne Innanfors. Och nu ska vi ta fokus på en av de största sporterna inom Sveriges gränser.
1: Sportsnack, hockey.
2: Presenteras av Excelbygg.
0: Ja, det är klart det är hockey. Det är CHL-matcher idag. Skellefteå har redan börjat. De började för en timme sedan ungefär borta mot Pilsen. Och sen Frölunda började också för en halvtimme sedan. Och så fortsätter med CHL. Men jag tänker ändå att nu när jag har med mig sportjournalisten och sportkommentatorn Mikael Einhorn, att vi ska snacka om just SHL först och främst. Hallå Mikael.
3: Tjenare Janne Innanfors, alltid härligt att höra din röst.
0: Ja, ska vi kolla lite på liksom SHL så här långt. 6 matcher spelade, en hel del överraskningar enligt mig. Frölunda har gått som tåget, ska ju sägas, med mitt Djurgården, mästarna. Vad fan har hänt där?
3: Ja, det kan man verkligen ställa sig frågan. Det är väl lite som smoke and water. Man vet vad som kommer hända i nästa match efter Djurgården har spelat. Riffet är exakt likadant. Djurgården förlorar och det är nederlag efter nederlag. Boka inte Avicii Arena. Det är väl det som är det största signalet här i början av SHL. De har ju spelat 2 matcher på hemmaborgen där och torskat båda 2. Janne, det ser inte bra ut för Djurgården.
0: Nej, jag vet. Varför har det blivit så här då?
3: Alltså, det är ju det som är frågan. Det är ju, vi såg att Dick Axelsson hade ironiskt nog skrivit bra lagbygge på sitt Instagram där han hånade Niklas Wikegård. För det är ju väldigt mycket pengar som har lagts på Djurgårdens hockeylag. Men det verkar verkligen inte fått ihop spelet på senaste tiden. Har alltså 9-20 målskillnad och jag tror det är sämsta starten på 47 år. Det är frågan om Kimby sitter kvar om några omgångar eller inte. Det är Djurgården som inte vet om att spela hockey i alla fall. Och det ska de inte göra på Avicii Arena mycket mer med tanke på hur det går.
0: Några som däremot är glada tror jag, i alla fall så här långt, det är ju Björklöven som ligger trea tillbaka i högsta ligan nu efter 25 år eller något sånt va, i hockeyallsvenskan.
3: Ja, det stämmer mycket bra, Janne. Alltså, det är helt otroligt. Man undrar vad de hade varit i 25 år, så kommer de tillbaka. Gör en stor varmning av Lukas Wallmark för detta NHL-spelaren. Återvänder efter 6-0. Men han går skadad. Och då, Janne, kommer den lilla förbjudna frågan. Eftersom det går så bra för Björklöven, ska man ens liksom låta honom få komma tillbaka då? Lite som, du vet, Zlatan efter VM-kvartsfinalen 2018. Sveriges otroligt lyckade mästerskap. Då var man lite så här, det gick ganska bra utan Zlatan. Ska Wallmark få komma tillbaka, Janne?
0: Ja, för jag ställer mig vid samma liksom plats som jag gjorde vid Zlatan. Det är klart som fan att man alltid är bättre med en toppspelare, oavsett hur eller varför.
3: Det stämmer. Och han kommer ju vara väldigt, väldigt tongivande för Björklöven. Så tänk hur bra det går för Björklöven nu. Och tänk dig när han får komma och spela hockey igen. Alltså, de minuterna han gör på iset kommer vara en fröjd för alla oss SHL-fans att titta på.
0: Ja, verkligen. Du, vi ska lämna SHL lite åt sidan här om lite stund. För igår kom stora nyheten att Alexander Ovechkin, han slutar efter den här säsongen. Vi ska prata lite om denna gigant alldeles strax här i Rockklassiker och i Sportsnack.

0: timme. Från klockan 18 så hör du Sportsnack här i Rockklassiker, där vi fokuserar på fotboll, hockey och de stora sportsnackisarna. Och vi ska ta just en stor sportsnackis just nu.
1: Sportsnack hockey
2: presenteras av Excel Bygg.
0: Jag har med mig sportjournalisten och sportkommentatorn Mikael Einhorn. Och igår kom ju alltså nyheten att Ovechkin slutar efter den här säsongen i NHL. Och många ställer ju sig frågan nu, vem är egentligen världens bästa hockeyspelare genom tiderna? Är det Wayne Gretzky eller är det Alexander Ovechkin, Mikael?
3: Janne, du klampar i många stories nu. Men det är klart det är Gretzky. Men alltså, wow, vilken karriär Ovechkin har gjort hittills. Men vem vet, gör han typ 1000 poäng till, då går han om Gretzky i den här poängligan.
0: Ja, men han ligger ju före målmässigt, så ligger han ju 35 mål före Wayne Gretzky faktiskt, som stannade på 894 mål, och

0: Gretzky har alltså 929.
1: Ja, problemet är väl att Gretzky gjorde väl typ 1900 assist totalt, vilket är liksom fler poäng än vad Ovechkin gjort tillsammans. Alltså. Nej, alltså Gretzky är ju fortfarande etta, men Ovechkin är väl tvåan på den där listan. Alltså, han har, alltså det är så kul att se med Ovechkin, för att varje gång han gör mål är det som att det är hans första mål eller att det är liksom ett avgörande Stanley Cup. Han springer som ett litet barn trots att han är liksom plus 40 år och 22 säsonger i Washington fortfarande. Så det är en fröjd att se honom göra mål verkligen.
0: Ja, han har liksom 20 säsonger med minst 30 mål. Alltså han har ju varit otrolig på det sättet. Vad är det som har gjort honom att han har fixat det så här länge då, tror du?
1: Nej, men han, jag tror att de vet vad de har honom. Han är ganska, ganska mycket kraft och fart och ett otroligt aggressivt skott. Så att de senaste 20 åren har han varit ostoppbar, och det är så sjukt att det har gått så lång tid och ändå så lyckas han pricka nätet. Alltså han gjorde väl 32 mål som 40-åring. Jag menar, Janne, du vet hur svårt det är att göra mål i fotboll, men 32 som 40-åring i den världens bästa liga. Nej, men alltså det är rock'n'roll på Ovechkin rakt igenom, och han är så klok spelare så att det ska bli synd liksom att han ska lämna. Men han står ju vid sargen och alltså han chillar ju, han väntar ju ganska mycket. Han gör ju inte så mycket runt planen. Och sen kommer han framför mål och så stänker han upp den i taket. Det är typ så lätt det är att spela hockey.
0: Ja, i alla fall om man heter Alexander Ovechkin. Det är alltid lätt att snacka hockey när man snackar med dig också, Mikael Einhorn. The final countdown är det ju för Ovechkin då den här säsongen. Vi ska lida lite i Europe här, men däremot Cherokee. Tack som fan att du var med här, Mikael Einhorn, i Sportsnack i Rocklasker.

0: Ja, det är väl ungefär 2-3 veckor kvar innan de spelar här i Sverige. Europe med Cherokee. Du lyssnar på rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Tack för att du hängde med mig och stannat kvar under den här sportsnacktimmen också, som du hör alltså varje vardag från klockan 18, där vi tar fokus på fotboll, hockey och de stora sportsnackisarna. Jag överlämnar nu till Nina Söderqvist som tar hand om dig och fortsätter med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Hon kommer bland annat spela Led Zeppelin, Whitesnake med mera, och jag passar på att önska dig en fortsatt gjuten tisdagkväll. Så hörs vi igen imorgon från 14.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det fortsätter vara blåsigt väder även imorgon faktiskt. Men det blir det däremot en solig dag under onsdagen. Temperaturen på morgonen, den kommer ligga mellan 1 grad till 11 grader i södra Sverige, och i norra Sverige mellan 1 grad till 6 grader.
2: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
3: Grattis Maria! Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
5: Ja, men tusen tack.
2: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Du lyssnar på rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

God kväll, jag heter Nina Söderqvist och välkomnar dig med öppna armar till den här tisdagskvällen på Rockklassiker. Jenny och Jennifer har namnsdag idag, grattis till alla er. Och idag fyller Instagram 16 år, alltså 2010 lanserades den här appen som från början hette Bourbon. Och ja, det var inte mycket man gjorde på den där appen, jag minns själv att jag fattade aldrig. Vad ska jag ha den där till? Lägga ut bilder, va? Vem vill se det? Ja. Numera är det ju en industri då jag inklusive tjänar en hel del pengar på. Så kan det vara, tiden går fort, jag trodde att det var längre då. Ikväll ska vi prata om hur du kan tävla hem en hytt på Rockklassikers kryssning, bland annat för Kassavalvet och mycket, mycket mer. Och musik såklart i fokus. Så som du hör i bakgrunden ska vi fortsätta med Slaves Run Runaway. Tack!

0: Det finns röster och så finns det röster. Och David Coverdale i Whitesnake för mig är alltså, jag bara smälter. Vilken stämma, is this love? Jaha, det är det verkligen. Och jag har några riktigt powerfulla röster med mig också på Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Jag har plockat med mig Marcus Zachrisson Rubin som kommer att bjuda på lite Ossie-tolkningar, grym röst. Joakim Kans från Hammerfall, ja, behöver jag säga mer. Dag Finn från Shaboom, Kim Marcel, och vi har Bosse Lindmark från Dalton. Jag är med också, en ganska bra röst. Ja, fantastisk kryssning, och den ska jag berätta mer om alldeles strax. Och du kan faktiskt tävla hem en hytt, häng med.
1: Missa inte chansen att vinna.

Fredag den 13 november, det är ingen dag för fegisar utan alla oss som har lite skinn på näsan och vill ut och partaja. Vi ska åka på rockklassikers kryssning på Viking Glory, vad sägs om den? Ja, du kanske inte riktigt har köpt din hytten, men skynda dig för att de här går åt som pengar i solsken, smör i solsken. För att det här är ju årets höjdpunkt måste jag säga, och vilken lineup jag har fått ihop med All Stars. Jonah T från Heat, vi har Anders Wikström från Treat, vi har Pelle Åkerlind från Morgana Le Fay bland annat, Peter London från Crash Diet, jag, Nina Söderqvist, ja, och sen gästartisterna, håll i hatten, Joakim Kans, Kim Marcello, Dag Finn, vi har Marcus Zachrisson Rubin, Bosse Lindmark såklart är tillbaka efter några års frånvaro. Det här kommer bli magiskt, och som sagt, vi har tributebandet Angus, hyllar AC/DC, det är karaoke, det är grym mat, det är spa, alltså ett dygn ute på Östersjön som du aldrig kommer glömma. Glada människor, goda vänner. Det här är ett minne för livet. Så gå in och boka din hytt nu på rockklassiker.se. Eller så chansar du på att tävla hem en hytt den här veckan. För varje vardag klockan 11 och 15 kan du faktiskt vinna en hytt för två middag. Och den här grymma partykryssningen alltså. Så ja, det beror på hur du väljer att göra. Jag hoppas vi ses i alla fall. Rockklassikers kryssning fredag den 13 november.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

0: Bruce Springsteen, Glory Days. Precis som den här tisdagskvällen på Rockklassiker. Härlig kväll. Och nu ska jag sänka stämningen rejält och berätta om den här. Ja, men det var morgonrocksgänget som nämnde den här kvinnan som i 30-årsåldern har dött efter att ha blivit smittad av en ospecificerad form av pest. Och det här rapporterar ju då ryska medier. Jag vet inte, jag blir skeptisk lite när jag hör det. Men så är det i alla fall. Och nu har 200 personer som misstänkt haft kontakt med kvinnan isolerats på sjukhus i Sibirien. Och den här kvinnan då, hon jobbade då på ett labb, råkade ha misstagit sönder ett provrör som innehöll levande bakterier. Och då undrar man ju då, håller de på att forska på ett dödligt virus som en krigsstrategi? I don't know. Allt med Ryssland gör mig lite orolig och jag lämnar det helt enkelt. Vi fortsätter den här tisdagskvällen med Billy Idol, Derek and the Dominoes, AC/DC och sen ska vi prata om rockklassikers kryssning. Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Morgonrock låter annorlunda den här veckan. Dels har jag botox-opererat läpparna och dels är det Nobelvecka. Fint ska det vara.
3: Ja, och vi är tillbaka imorgon igen som vanligt och då blir det ju scrollfabriken.
2: Ja.
3: Vilket innebär att Hasse scrollar runt på nätet, hittar de roligaste inläggen och så presenterar du dem för oss.
4: Jajamän, jag har förskrollat lite inför morgon. Här kommer en som skriver det som har hänt henne under dagen. Hon skriver så här: ja, jag slängde min matlåda och gick iväg med soporna. Som man gör ibland.
2: Vi har alla varit där. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss också varje morgon. Och är det nu så att du missar någonting imorgon då? Så kan du alltid lyssna i efterhand på vårt program. Då lyssnar du på podden Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

fantastiska AC/DC. Jag älskar albumet Back in Black och därför fick du det av mig den här tisdag kvällen på Rockklassiker. Det är inte svårare än så. Okej, en ärlig fråga här nu då. Hur ofta hänger du på Instagram och hur länge? Ja, var ärlig nu. Och varför frågar jag då? Jo, men Instagram fyller 16 år idag. Ja, hur länge har du hängt på den där appen egentligen? Alltså jag kommer ihåg när en kompis, Sofie heter hon, introducerade mig för Instagram och jag fattar ingenting. Nej men alltså, jaha, ska jag lägga upp bilder här också? Men jag har ju Facebook. Varför ska jag ha en app till? Jag fattar ingenting. Ja, så här 16 år senare så kan man väl konstatera att nu gör jag det. För Instagram har ju faktiskt blivit en del av mitt liv. Ditt liv också säkert. Det var ju stories, reels, det är influencers inklusive mig själv och alltså människor som fotograferar allting. Man träffar ju sina vänner nästan på Instagram eller andra appar mer än vad man gör IRL. Och det är ju inte bra. Men det har också blivit en del av jobbet för mig. För jag har fått samarbeten, jag har hittat nya samarbeten och människor. Och jag har tjänat pengar på den här appen. Så att jag har liksom, jag är väldigt glad och tacksam. Men sen har vi den här motpolen då, algoritmen. Den där lilla varelsen som, alltså ena dagen tycker den att man är fullständigt fantastisk. Och nästa dag, bam! Då får man inte ens synas för någon. Den bestämmer ju liksom vilka inlägg som ska visas för vem. Blir det för alla eller mamma och tre gamla klasskompisar? Ja, jag vet inte. Det är väl bara att acceptera. Meta bestämmer. Vi försöker hänga med helt enkelt. Så jag säger grattis Instagram, 16 år idag. Och frågan är alltså, hur länge har du hängt på den här appen? Du kan väl mejla mig, nina@rockklassiker.se, om du har lite Instagram stories. Det är alltid kul att höra. Vi fortsätter den här tisdagkvällen med en av låtarna som ni fullkomligt älskar här på Rockklassiker och jag med. Metallicas Nothing Else Matters.

0: Ja, han har skinn på näsan och vittring, Magnus Uggla, tisdag kväll på Rockklassiker. Och alldeles strax ska du och mig, Nina Söderqvist, få en rockdubbel av kanadensiska bandet Nickelback, som ju faktiskt är högaktuell. Det kommer ju ett nytt album snart, och det ska jag prata mer om. Vi ska få njuta av deras Rockstar och How You Remind Me, även lite Mötley Crüe och Black Sabbath.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
2: 508 350 kronor.
1: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
3: Det här är Rockklassiker.

självreflekterande text mot tro. Nej, han tittar ju ut mot världen också, Ozzy Osbourne i Changes med Black Sabbath. Tisdag kväll, klockan har passerat 8, drar sig mot 8:30 till och med, vad fort det går när man har roligt. Och det är dags för en rockdubbel som alltid den här tiden på kvällen. Kanadensiska bandet Nickelback bildades 95 av Chad Kroeger. De har sålt över 60 miljoner album, för dig som inte tycker att de är någonting att ha. Jo då, de är ju vattendelare det här bandet. Ungefär likadant som danska Volbeat. Antingen älskar man eller också tycker man väldigt lite om dem. Jag älskar dem i alla fall, och de är högaktuella med ett nytt album 30 oktober. 11:e albumet Everything Under the Sun kommer. Det här är alltså, jag tror inte de har släppt någonting sedan 22, någonting där. Ja. Hur som haver så är tajmingen rätt kul, för efter alla år med Nickelback-hat så har ju den senaste turnén faktiskt blivit den mest säljande och välbesökta turnén i hela Nickelbacks karriär. Så att det verkar ju som att vi är fler som tycker om dem i alla fall. Och alldeles strax i den här rockdubben ska du få How You Remind Me, så kom 2001 på Silver Side Up-albumet. Och den här låten förändrar väl allt för bandet. De blev världsband med hela världen, och ja, vad ska vi säga, vi börjar nog med Rockstar. Ja, jag gör så. All the Right Reasons heter albumet från 2005 och blev också en stor singel. Så tisdagkvällens rockdubbel alltså Nickelback. Andrew's

0: Vad tror du fanns först? Hajar eller träd? Ja, här sitter jag och funderar på tisdagskvällen. Hajar eller träd, vad kom först? Ja, egentligen var det Linda Fyrebo i Morgonrock som berättade det här. De sände ju varje vardagmorgon från 05.30 och hon har lite Fyrebos fakta ibland. Och hon berättade då att det var först hajarna som dök upp ungefär 450 miljoner år sedan som man såg den första hajen. Och de första riktiga träden kom ju långt senare, ungefär 385 miljoner år sedan. Ja, så det betyder alltså att hajarna har simmat runt i havet i över 60 miljoner år innan det alltså fanns riktiga träd på land. Nu vet du det! Lite fun fact vid fikabordet imorgon på jobbet, eller hur? Guns N' Roses, Cranberries och Stones ska du få häng med.
1: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
2: Grattis Maria! Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
4: Det här är rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: valda i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
3: Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Rock.

Jag får alltid bilder i huvudet när jag hör Aerosmith, Love in an Elevator. För att ha sex i en hiss. Jag ser ju min egen hiss i det huset jag bor i Stockholms innerstad. Den är typ en gång en meter. Ja, det är lite knixigt va? Men han är ju rätt smal, Steven Tyler Aerosmith. Så att allt går väl om man bara vill. Och någonting som kommer att gå av bara den, det är ju vår rockklassikerkryssning fredag den 13 november på Viking Line Glory. Du ska väl med? Du vet ju att du kan boka din hytt på rockklassiker.se och den här veckan kan du också vinna och tävla hem en hytt för två inklusive middag. Ja, det gör du klockan 11.15 hela den här veckan alltså på rockklassiker. Ringer in och tävlar förhoppningsvis hem den här hytten. Och ombord, ja, Viking Glory är ju en fantastisk båt. Maten är grym, det finns spa, hytterna är grymma. Och Rockklassiker All Stars är fullsmetad med rockstars. Och vi har gästartister som Joakim Kans, Kim Marcel och Dag Finn. Och jag, Nina Söderqvist, jag är så nöjd verkligen. Jag hoppas vi ses fredag den 13 november på Rockklassikers kryssning.

0: Otrolig cover. De har gjort Disturbed på Simon & Garfunkels The Sound of Silence. Tisdag kväll på Rockklassiker, och jag vill påminna om kassavalvets 508 350 kronor. Ja, du kan tävla hem alltså över 500 000 kronor nästa fredag den 16 oktober. Om du är 18 år fyllda, betala 19 kronor för ett sms. Ett enda litet sms alltså, med ordet vinn till 72104. Då kan du alltså tävla hem 508 350 kronor. Sug på den. Under tiden du smsar den här tisdagskvällen så ska jag ladda spelaren med både Skid Row, Led Zeppelin och Survivor.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Nej, men jag är ju i klimakteriet och min hjärna, det är som att jag har lämnat den hemma. Jag kommer inte ihåg saker, jag minns liksom, ibland tappar jag ord till och med. Så att jag kanske inte riktigt skulle vara så bra i morgonrocks 10 000 på minuten quiz. Men alltså, man vet ju aldrig, och hur en vrider och vänder på det, man måste ju testa för att veta.
1: Vem eller vilka har gjort världens mest sålda album genom tiderna?
2: Ja, Michael Jackson.
3: Rätt.
1: Över vilka var Attila kung?
2: Hunnerna.
4: Anke på Skatteverket, 10 000 spänn rätt in på kontot. Hur känns det?
2: Åh, det känns helt fantastiskt. Jag sitter och svettar här i min
3: dika. Ja, det gjorde du jättebra.
0: Ja, ny chans imorgon onsdag alltså klockan 8. Ring in till morgonrocksgänget Jonas, Hasse och Linda och tävla alltså 10 frågor från nyhetsflödet under en minut. Svarar rätt på alla, ha! 10 000 spänn. Nu lite filmmusik den här tisdagskvällen på Rockklassiker. Survivors, Eye of the Tiger.

0: 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla.

0: Jag hoppas att man kan göra såna här ballader igen, men jag vet det 17 alltså. Jim Steinman, masterproducenten, finns inte med oss längre, och heller inte Bonnie Tyler, denna fantastiska rock queen som tisdag kväll, som ikväll alltså, gav oss Total Eclipse of the Heart här på Rockklassiker. Vad har vi lärt oss idag då? Ja, att Instagram fyller 16 år idag, någonting som man kanske från början tänkte, vad 17 ska jag ha det här till för? Ja, numera tjänar man ju pengar på appen, så kan det gå när inte haspen är på. Vi har pratat om att du kan tävla hem en hytt på Rockklassikers kryssning. Du har en ny chans imorgon klockan 11 och klockan 15 här på Rockklassiker. Missa inte det. Och den bästa musiken, ja, den fortsätter den här tisdagskvällen. Även om jag och Nina Söderqvist går hem, så ska du få Iron Maiden, Queen, Alice Cooper, AC/DC, Mötley Crüe, Lynyrd Skynyrd och mycket, mycket mer. Men du och jag, vi hörs igen imorgon klockan 19. Puss och kram.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Morgonrock låter annorlunda den här veckan. Dels har jag botox-opererat läpparna och dels är det Nobelvecka. Fint ska det vara.
3: Ja, och vi är tillbaka imorgon igen som vanligt, och då blir det ju scrollfabriken.
2: Ja.
3: Vilket innebär att Hasse scrollar runt på nätet, hittar de roligaste inläggen, och så presenterar du dem för oss.
4: Jajamän, jag har förskrollat lite inför morgon. Här kommer en som skriver det som har hänt henne under dagen. Hon skriver så här: ja, jag slängde min matlåda och gick iväg med soporna. Som man gör ibland.
2: Vi har alla varit där. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss också varje morgon. Och är det nu så att du missar någonting imorgon då, så kan du alltid lyssna i efterhand på vårt program. Då lyssnar du på podden Morgonrock Daily, som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
6: Via Nor. Rockklassiker

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet. Det här är Rockklassiker.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj. Vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till för
1: vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spriten då.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: in dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angela.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock låter annorlunda den här veckan. Dels har jag botoxopererat läpparna och dels är det Nobelvecka. Fint ska det vara.
2: Ja, och vi är tillbaka imorgon igen som vanligt. Och då blir det ju scrollfabriken.
1: Ja.
2: Vilket innebär att Hasse scrollar runt på nätet, hittar de roligaste inläggen och så presenterar du dem för oss.
3: Jajamän, jag har förskrollat lite inför morgon. Här kommer en som skriver det som har hänt henne under dagen. Hon skriver så här: ja, jag slängde min matlåda och gick iväg med soporna. Som man gör ibland.
1: Vi har alla varit där. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss också varje morgon. Och är det nu så att du missar någonting imorgon då? Så kan du alltid lyssna i efterhand på vårt program. Då lyssnar du på podden Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klaga på nu?
2: Ja,
1: då?
2: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Key Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
3: Lyssna och tävla klockan 11 och 15.
0: Rockklassiker.

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan.

0: största rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock låter annorlunda den här veckan. Dels har jag botoxopererat läpparna och dels är det Nobelvecka. Fint ska det vara.
2: Ja, och vi är tillbaka imorgon igen som vanligt. Och då blir det ju scrollfabriken.
1: Ja.
2: Vilket innebär att Hasse scrollar runt på nätet, hittar de roligaste inläggen och så presenterar du dem för oss.
3: Jajamän, jag har förskrollat lite inför morgon. Här kommer en som skriver det som har hänt henne under dagen. Hon skriver så här: ja, jag slängde min matlåda och gick iväg med soporna. Så man gör ibland.
1: Vi har alla varit där. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss också varje morgon. Och är det nu så att du missar någonting imorgon då, så kan du alltid lyssna i efterhand på vårt program. Då lyssnar du på podden Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.